și 23, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Al doilea cod galben de vreme instabilă va fi valabil miercuri în intervalul orar 12-23 în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte, unde vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Administrația Națională de Meteorologie precizează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse și în restul țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare om dorește un trai îndelungat, dar niciunul nu vrea să fie bătrân. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: de ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Paradoxul pieței muncii este că avem șomaj de doar 6%, dar prea puțin care lucrează. Când auzim de șomaj, se poate crede că piața muncii este relativ stabilă, dar dacă ne uităm la gradul de ocupare, tabloul se schimbă. România rămâne mult sub media Uniunii Europene la acest capitol. În plus, aceeași lună poate arăta 500.000 de șomeri într-o statistică și 262.000 în alta, fără ca cineva să greșească la numărat. Rata șomajului de 6% nu reflectă complet realitatea pieței muncii din România, care are o rată de ocupare mult sub media Uniunii Europene și diferențe mari între bărbați și femei. În România, pentru a dobândi oficial statutul de șomer, cei fără loc de muncă trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare a forței de muncă. În realitate, însă, mulți prea puțini o fac. Există o discrepanță între cei 500.000 de șomeri raportați de Institutul Național de Statistică și cei 262.000 de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, diferența fiind explicată prin metodologiile distincte de măsură. Creditele cu dobândă fixă pe 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare în cazul refinanțării, cu un cost cu aproape 20% mai redus față de ofertele cu dobândă variabilă, potrivit unei analize realizate de o platformă financiară. Rata lunară la un credit. Creditele cu dobânzi fixe pe 2-3 ani sunt oferite la o rată media dobânzii de sub 6% față de 8,5% în cazul creditelor cu dobândă variabilă, susțin autorii analizei. Rata lunară crește pe măsură ce perioada cu dobândă fixă se extinde. Cea mai mică rată lunară se obține în cazul creditelor cu dobânzi fixe pe 2-3 ani. Diferența medie dintre o dobândă fixă pe 2 ani și una pe 3 ani este redusă. Pe locul următor se sitiază creditele cu dobândă fixă pe 5 ani. Avantajul unei perioade cu dobândă fixă mai extinsă este că asigură protecție pentru o perioadă mai lungă față de fluctuațiile de pe piața monetară. Conform monitorului social, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, dar 73,7% dintre tinerii din România cu vârste între 18 și 24 de ani declară că știu cel puțin o limbă străină, ceea ce plasează România pe locul 24 din 27 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit datelor Eurostat analizate de monitorul social, un proiect al Friedrich Ebert Stiftung România, elevii din țara noastră învață la școală printre cele mai multe limbi străine din Uniunea Europeană, dar în mod paradoxal, tinerii români sunt printre europenii care cunosc cele mai puține limbi străine, arată datele Eurostat prelucrate de monitorul social. Potrivit datelor analizate, aproape toți elevii din România, respectiv 99,9% din învățământul primar și liceal, studiază cel puțin o limbă străină, iar aproximativ 60% învață două sau mai multe limbi străine. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cine își limitează dorințele este întotdeauna de ajuns de bogat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consumul este un indicator esențial pentru dinamica economiei, iar scăderea acestuia cu peste 25% arată că firmele se confruntă cu o temperare a cererii, cu efecte asupra investițiilor, planurilor de dezvoltare și pieței muncii, consideră Florin Gianu, președintele IMM România. Este important ca politicile economice să susțină stabilitatea și predictibilitatea mediului de afaceri. Datele publicate de Institutul Național de Statistică privind evoluția comerțului cu amănuntul arată o scădere de 25,3% a volumului cifrei de afaceri în ianuarie 2026 față de luna decembrie 2025 ca serie brută, confirmând încetinirea semnificativă a consumului intern, unul dintre principalii piloni ai creșterii economice din ultimii ani. IMM România atrage atenția că această evoluție reprezintă un semnal important pentru mediul de afaceri și pentru factorii de decizie, în condițiile în care reducerea consumului afectează direct activitatea companiilor din comerț, producție, logistică și servicii. Scăderea a fost înregistrată în toate segmentele majore ale comerțului cu amănuntul. Peisajul internațional tot mai incert influențează intenția candidaților români de a pleca la muncă în străinătate și doar 6,3% dintre aceștia au deja un plan stabilit în acest sens pentru 2026, primele țări pe lista de opțiuni fiind Germania, Olanda, Bulgaria și Grecia, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Ciprul scad în preferințe, relevă un studiu de specialitate. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului și până acum, un număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări, arată datele celui mai recent sondaj desfășurat de o cunoscută platformă de recrutare online. Nici pentru restul anului nu se întrebă schimbări majore din acest punct de vedere, în condițiile în care doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ și că deja au un plan stabilit în acest sens. 60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din țară, iar 12,5% ar fi dispuși să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote care să nu presupună relocarea. Un nou proiect de lege propus în Parlament vizează impunerea unor limite drastice pentru cumpărătorii străini de terenuri agricole. Proiectul completează legea care reglementează modul în care cetățenii străini pot dobândi proprietăți în România. Conform inițiativei, un cetățean străin nu va putea achiziționa mai mult de 10 hectare de teren agricol, iar o companie cu capital străin va putea cumpăra maximum 30 de hectare. Există însă o excepție. Limita poate fi ridicată în cazul firmelor cu acționariat majoritar român, dacă beneficiarul real este cetățean român. România se află printre țările europene cu cea mai mare parte a terenurilor agricole aflate în proprietatea investitorilor străini. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile inutile pe care le știm sunt mai numeroase decât cele necesare pe care le ignorăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Digitalizarea este o prioritate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se dorește ca odată cu finalizarea acestei etape să fie o cunoaștere mai bună a contribuabilului și acolo unde riscul este mai scăzut să nu mai fie demarate controle, a declarat președintele ANAF Adrian Nica. Adică nimeni nu are timp și nici nu este ok să fie cheltuită resursa instituției sau resursa contribuabililor stând într-un control 3 ani de zile și la final să se spună că trebuie stabilit ceva, că se supără șefii sau celor din ANAF li se spune că ăsta este atât de corect încât nu s-a găsit nimic, a explicat Adrian Nica. El a subliniat că pentru toate aceste lucruri, ANAF lucrează și la indicatori de performanță aplicați, indicatori care să arate acuratețea actelor de control. Românii sunt mai preocupați ca niciodată de coșul de cumpărături. Aproximativ 8 din 10 români sunt mai atenți la preț în acest an când fac cumpărături online. 57,8% spun că vor renunța la produse non-esențiale, relevă un sondaj realizat de o cunoscută companie de curierat pe un eșantion de peste 1000 de persoane din mediul urban. Potrivit cercetării, 58,2% dintre români se așteaptă la creșterea cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare ale gospodăriei, semn că presiunea asupra bugetelor este resimțită tot mai puternic într-un context economic perceput ca fiind instabil. Tinerii din generația Z resimt cel mai mult creșterea costurilor, peste 82% dintre respondenții cu vârsta sub 30 de ani, așteptându-se la o majorare a cheltuielilor pentru cumpărăturile lunare, comparativ cu o medie de aproximativ 60% dintre millennials și generația X, respectiv aproape jumătate dintre baby boomers. Drept urmare, românii își schimbă comportamentele financiare și de cumpărare. Astfel, peste 71% dintre respondenți spun că au devenit mai prudenți cu cheltuielile pentru cumpărături online decât în 2025, aproape 78% sunt mai atenți la preț, iar mulți caută strategii care să îi ajute să își optimizeze cheltuielile. Comisia Europeană a prezentat o nouă platformă de inteligență artificială, 3SMAP, pentru a accelera detectarea fraudelor alimentare, alimentelor contaminate și a focarelor de boli cu transmitere prin alimente în întreaga Uniune Europeană, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. În conformitate cu standardele înalte de siguranță ale Uniunii Europene pentru alimente și produse importate, acest nou instrument va consolida siguranța consumatorilor și va ajuta autoritățile naționale să lucreze mai eficient, inovând cu privire la modul în care evaluăm, detectăm și răspundem la riscurile în materie de siguranță alimentară și la activitatea frauduloasă, a precizat executivul comunitar. 3SMAP va utiliza inteligența artificială pentru îmbunătățirea evaluărilor riscurilor în materie de siguranță alimentară prin raționalizarea accesului și analizarea datelor critice, identificarea rapidă a legăturilor dintre operatori și loturi și monitorizarea întregului lanț de aprovizionare agroalimentar, odată identificat un risc, permite în retragerea mai rapidă a produselor nesigure sau frauduloase. 3SMAP este accesibil autorităților naționale din toate statele membre. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Un curcubeu care rămâne un sfert de oră pe cer nu mai este privit de nimeni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a integrat cu succes legislația europeană și a derulat de-a lungul timpului mai multe proiecte prin colaborări europene și internaționale pentru a consolida acțiunile privind drepturile consumatorilor și proprietatea intelectuală pentru perioada 2025-2030, a declarat Oana Alexandra Cambera, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului. Se va urmări alinierea la noul cadru strategic al Comisiei Europene și asigurarea instrumentelor de protecție și siguranța consumatorilor, asigurând în aceeași măsură stimularea competitivității și creșterea durabilă. Trebuie să ne uităm în mod special către modernizarea capacităților instituționale de control prin digitalizare, interoperabilitatea bazelor de date și să fie luate în considerare tehnologii de tip inteligență artificială utile în detectarea produselor neconforme, asigurând astfel un climat de competitivitate loială și un nivel ridicat de siguranță pe piață, a spus consilierul guvernamental. Tinerii români continuă să stea cu părinții, în special din cauza salariilor mici. Deși speră că în următorii ani își vor cumpăra o casă a lor, nu doresc să se angajeze sau spun că nu găsesc posturi pentru specializarea lor. Un barometru recent arată o discrepanță mare între cum gândesc cei de la oraș și cei de la sat, inclusiv în funcție de studii. În cadrul Barometrului Național al Tinerilor, participanții care au între 18 și 35 de ani au răspuns la întrebări legate de familie, muncă și bani. Dintre tinerii chestionați, 61% nu au o locuință, așa că stau în casă cu părinții, socrii, familia extinsă ori în chirie. Majoritatea au până în 24 de ani. Aceștia speră însă că în următorii 5 ani o să își permită o casă. La întrebarea dacă au în prezent un loc de muncă, 43% au răspuns negativ. Au în general 8 clase și locuiesc în mediul rural. Aceștia invocă în general salariile prea mici sau lipsa de experiență, iar 13% nici măcar nu sunt interesați să lucreze. Deși 66% văd o soluție salvatoare în străinătate, doar 27% ar pleca imediat acolo. Ceilalți nu vor să se desprindă de familie. Începe sezonul ambroziei, o plantă periculoasă pentru cei alergici. O aplicație îi poate ajuta pe cei cu probleme să se ferească de zonele care le provoacă probleme de sănătate, care pot fi raportate în beneficiul celorlalți utilizatori. Este un moment propice acum să fie identificate terenurile și să se vadă zonele unde trebuie să se intervină pentru eradicarea ambroziei. Trebuie deschisă aplicația Let's Do It Romania, se poate și pe web, dar cel mai bine este din aplicație. Pe mobil suntem în zona unde este ambrozia, se apare să se raportează, este selectată ambrozie sau deșeuri, ce se dorește să se raporteze, se deschide camera și se face o fotografie. Este foarte important să fie făcută o fotografie de aproape pentru ca autoritățile să vadă că este ambrozie acolo. O fotografie de aproape și una de departe este la dispoziție și un ghid de raportare cu indicații și este și o poză cu ambrozie ca cei interesați să știe cum se identifice planta, iar la deșeuri este același lucru. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii dobândesc cunoștințe proporțional cu curiozitatea lor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Chicago, bun găsit, dragi prieteni, și bună dimineața! 7-8 minute, momentul în care, iată, începem o nouă dimineață împreună aici pe frecvența ta favorită, Jurnal FM. Da, mă uitam repede, ziua urmăririi meteorilor, asta ar fi astăzi, 30 iunie. În orice caz, suntem negreșit în jumătatea anului 2026. Deja dăm deoparte luna iunie, ne mai rămân două luni de vară, eu zic să ne bucurăm, deși sunt foarte mulți cei care se plâncă de e vară, e arciță, e caniculă și așa mai departe. Păi, altfel ar mai fi fost vară, mă gândesc, da, știu, pentru unii e mai incomod, ca să nu spun altfel. E delicat, dar asta e. Paza bună trece, primești diarea, așa că eu zic să, în cazul în care simți că ai nevoie de o pauză la umbră sau undeva într-o încăpere cu aer condiționat, sunt convins că o să găsești oportunitățile necesare. Bun, ne bucurăm de vară împreună. 30 iunie, cea de-a 181-a zi anului 2026. Au mai rămas 184 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:35 de minute. Am senzația că apune din ce în ce mai târziu. În urmă cu o săptămână, cred că eram undeva la 5:31. În fine, apune diseară la 21:04 minute. Cam asta e despre ziua asta lungă și, bineînțeles, caniculară. Înțeleg că 43 de persoane au primit asistență medicală, 30 dintre acestea au ajuns la spital. Asta n-aș putea să vă spun, vă, că e la nivel general, la nivel național. Fenomene dintre astea ciudate apar. Înțeleg că astăzi mai e așa puțin fierbinte de tot și încet încet se mai răcoarește, dar asta e altă și cu totul altă poveste. Să vă spunem repede la fotbal, în urmă cu câteva minute Marocul a eliminat Olanda după penaltiuri. Vai de mine, 4-3 a fost pentru Maroc și sunt unii care o dădeau pe Olanda favorită la câștigarea campionatului mondial. Hai de mine, cine știe ce se mai întâmplă? O să mai vorbim despre alte surprize, mai mult sau mai puțin. În fine, Japonia a pierdut cu 2-1 după ce la pauză conducea cu 1-0. Bine, ieri la BAC au fost de bunie mare, ați auzit probabil, au fost săli care n-au avut aer condiționat sau asta e, așa că s-a mai amânat un pic. Examenul de azi s-a dus pe mâine, o să fie bine și, din nou, foarte, foarte, ce să mai zicem, combustibilul, da? Cu combustibilii sunt probleme, pentru că de mâine s-ar putea scumpi. Acum se zice că politicienii încearcă una alta să mai prelungească situația asta în care va fi cumva plafonat la pompă, cum se zice. Iar România va plăti astăzi un preț fără precedent pe curent. Este vorba despre un record istoric de temperatură. Consumul a crescut pe fondul caniculei, surprinzător, nu? Pentru că toată lumea a pus în funcțiune aparatele de aer condiționat și ventilatoare. Ei, cam atât vă spun pentru moment. Ne încadrăm repede în cursul normal al dimineților noastre aici la Jurnal FM. Vorbim despre vreme, dacă mai e cazul. Trafic, să vedem, deocamdată liniște și pace. Ți-am pregătit provocarea dimineții. E postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, negreșit. Horoscopul zilei vine și el peste câteva minute și îți garantăm că avem cea mai bună muzică din toate timpurile. Așa că nu ne rămâne decât să ne savurăm împreună cafeluța. Atenție mare și la cafeluță, că e cald și că nu e recomandată prea mult. O facem și noi puțin mai slabă sau punem un pic de lapte în ea, că o mai diminuează acolo din tăierie. 7 și chiar 12. Dambălan, ascultăm Allegro Ventigo. Bună dimineața tuturor!
1: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

minute. Da, e cazul să ne orientăm puțin spre informațiile meteo, nu înainte de a merge pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Eu zic că e așa surprinzător că la această oră în plină vară găsim ceva ceață, e evident, e în zona montană, în Carpații Orientali, pe undeva pe acolo, prin voi, cred, se mai formează și așa ceva. În rest, avem 16 grade acum în zona Brașovului. Răcoare bine, plăcut, o dimineață super. De altfel, în Transilvania, temperaturile sunt între 16 și 23 de grade, 24 chiar la ora de adăptare. În Muntenia, da, valorile nu depășesc 24 de grade Celsius, minimele undeva la 20 în momentul de față. Pe litoral, 23 de grade Celsius în sud, au apărut niște nori acolo, dar cred că sunt doar de decor. 24 avem și la Sulina, soare strălucitor. Cred că ai noștri care sunt la plajă acum au mai șterut un strat de bronz de dimineață, da, să le fie de bine, cum s-ar zice. Iar în Moldova, vreme plăcută de dimineață, cu temperaturi de 22-23 de grade Celsius, plăcut acum, pentru că pe parcursul zilei lucrurile se mai schimbă. Spun meteorologii, valul de căldură și canicula vor fi intense în toată țara, iar disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat și indicele temperatură umezeală ITU va depăși în continuare pragul critic de 80 de unități. Pe arii relativ extinse se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, astfel că acestea se vor încadra între 30-31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Cerul va fi variabil, dar după amiază și seară vor fi norări temporar accentuate și perioade cu instabilitate atmosferică, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării. Instabilitatea se va manifesta prin averse torențiale, intensificarea ale vântului și vijelii, cu viteze mari. Frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, atenție la acestea. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Noaptea va fi tropicală în majoritatea regiunilor, cu temperaturi minime ce se vor încadra în general între 15 și 25 de grade. Cerul va fi variabil, exceptând regiunile sudice, unde local vor fi norări temporare, averse posibil moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă în estul și în centrul țării, iar în rest va scădea ușor. Cam atât despre vreme, puțin mai târziu vă vom spune și cum va fi astăzi vremea pe litoral.

0: niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
1: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
0: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
7: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat.

angajamente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Jurnal FM. Un radio pentru fiecare.

minute, da, e momentul să ne salutăm și cu ascultătorii. Camelia de la Suceava, bună dimineața, există întotdeauna frumos pentru cei care doresc să îl vadă. O zi minunată și binecuvântată, îți mulțumim tare mult. Salutăm pe Eugen la Piatra Neamț, bună dimineața, dragilor, vă doresc o zi cu multă răcoare. Ioana de la Bacău, neața, poftă mare la cafeluță, mulțumim de cafea virtuală. Și Bogdan ne scrie de la Suceava, neața, la Suceava 24 de grade, acum, mă rog, era în urmă cu câteva minute, or mai fi prins un grad în termometru acolo, cine știe, asta e. Bun, vă spunem repede că ziua de astăzi aduce energie bună pentru proiecte noi, negocieri și decizii importante. Unele zodii au parte de reușite profesionale și financiare, în timp ce altele găsesc mai multă liniște în relații, familie sau planul personal. Vorbim despre nativii care se trezesc din letargie și devin vedetele zodiacului. Dar puțin mai târziu, acum ne ocupăm de provocarea dimineții. Pe bază de aer și vacanță, da? Sau de vacanță. Mă gândesc la vacanță și brusc totul pare puțin mai ușor de suportat, da? Cred și eu. Mă gândesc deja la vacanță, deși abia am intrat în rutina zilnică, parcă mintea mea face bagajele mai repede decât reușesc eu să-mi termin treaba. Și sincer, fiecare notificare de la birou sună tot mai mult ca un apel spre modul avion. Bine, nu m-am gândit la varianta asta. Și acum întrebare pentru tine. Iată, cum spui că ai nevoie urgent de o vacanță, dar într-un mod subtil și elegant? Asta e. Chiar că e provocarea asta. Pe WhatsApp 0755948400 îmi spui acest aspect. Cum spui că ai nevoie urgent de o vacanță, dar într-un mod subtil și elegant? Bun, imediat venim și cu Aurina la întâlnirea de cu dimineață 7:33. Ascultăm Ploaie de Vară, rămâi cu noi.

0: după cuptorul ăsta pe care îl îndurăm zilele acestea. 7:36, suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit. Ești în direct, ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața tuturor. Într-o zi de marți, 30 iunie,
0: da.
1: Haideți să vedem despre ce este această zi și începem cu ziua social media.
0: Uh-huh.
1: Ea a fost inițiată în anul 2010 și constă într-un grup de instrumente, site-uri web și aplicații care funcționează cu ajutorul unui dispozitiv conectat la internet, desigur, computer, laptop, tabletă, telefon mobil, și care au fost construite pentru a facilita comunicarea utilizatorilor de internet și crearea, distribuirea și schimbul de conținuturi între membrii unor grupuri sociale.
0: Așa.
1: Tot astăzi este ziua internațională a asteroidului,
0: da,
1: pentru a atrage atenția publicului asupra importanței reprezentate de aceste corpuri cerești.
0: Uh-huh.
1: Și mai avem ceva, ziua internațională a parlamentarismului.
0: Așa.
1: Da, adică este vorba despre înființarea la 30 iunie 1889 a Uniunii Interparlamentare, Organizația Mondială a Parlamentelor, deci ziua parlamentarilor.
0: Da, bun de cinste, ca să nu spun altceva.
1: Da.
0: Bine, atât deocamdată. Bun, să mergem și la provocarea dimineții pe bază de vacanță astăzi. Ce mai ne place, Maxim? Zice așa, cum mă spui că ai nevoie urgent de o vacanță, dar într-un mod subtil și elegant?
1: Nu știu eu asta cu subtilul și elegantul.
0: A, nu. N-are sens, nu?
1: Zic direct.
0: Pierdere,
1: da,
0: de vreme. Bă, doamne, asta e treaba, am nevoie de vacanță, pa.
1: Exact.
0: Bine, îți mulțumesc tare mult. Sperăm că ne auzim și ora următoare cu alte lucruri interesante. Da, mergem să aducem horoscopul. Suntem cu Sabrina Carpenter. Avem un espresso de dimineață. Rămâi cu noi.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Selena Gomez, Rao Alejandro, 7:46 de minute. Mă uitam pe niște mesaje acum de la Doina, am primit de la Cluj. Bună dimineața, cu 23 de grade și o cafea aromată. Mulțumim, poză frumoasă cu soare, nu-mi dau seama dacă e răsărit sau apus. I-ar zice că e apus, dar mă rog, asta e altă poveste. Vali din Bârlad, bună dimineața. Cu gânduri bune, cafea cu trandafir avem aici. O salutăm repede și pe Alice. Zice, bună dimineața, mi-ar fi plăcut să fiu pe malul mării. Ne-a trimis o fotografie de altfel de la plajă, dar din păcate s-a cam încheiat vacanța, așa-i? Ieri a revenit de la Mamaia, asta-i. Mă rog, a fost frumos, poți să te pregătești de weekend. I-ar fi o variantă bună, da? Cred, da, să folosim un weekend la mare, da. Bun, e timpul pentru horoscopul zilei, îl servim chiar acum.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Da, asta e mai puțin important pentru noi. Nouă ne place horoscopul Berbec. Sunteți omul potrivit la locul potrivit. Strategiile pe care le implementați vor da roade bogate. Da, așa să fie. Taur, o problemă de natură juridică sau birocratică se rezolvă. Este o zi minunată pentru a stabili contacte cu partenerii din străinătate. Gemeni, un moment bun pentru reparații urgente. Nu lăsați mândria să blocheze un dialog sincer cu partenerul de viață. Rac, ziua aduce discuții decisive în parteneriatele profesionale. În plan sentimental, veți descoperi o profunzime emoțională în cuplu. Leu, eficiența voastră la locul de muncă îi lasă mască pe colegi. Corpul vă cere o mai mare atenție la dietă și odihnă. Ok. Fecioară, o zi excelentă pentru a vă exprima sentimentele prin fapte concrete. Puteți obține finanțarea necesară pentru un proiect? Bine! Balanță, concentrarea maximă rămâne în zona căminului. Seara vă aduce o stare de liniște și mulțumire sufletească profundă. Ce frumos! Scorpion, mintea voastră funcționează ca un computer. Este o zi ideală pentru negocieri dure sau vânzări? Săgetător, reușiți să vă recuperați o sumă de bani. Siguranța materială devine ancora voastră emoțională. Capricorn, continuați să fiți vedeta zodiacului. Profitați de acest val de energie pentru a porni proiecte personale. Da? Vărsător, este momentul pentru a lăsa în spate resentimentele. Munca din culise va aduce satisfacții mari. Și pești, un proiect colectiv ajunge la maturitate. Rămâneți cu picioarele pe pământ și nu vă pierdeți în idealuri nerealiste. Cam asta e. Bun, la mulți ani aniversariilor de astăzi, tot ce-și doresc să se împlinească.

Eddie Grant cu Give Me Hope, Joanna. Da, deși are un cu totul altul mesajul acestei piese, dar are așa totuși un vibe pozitiv. Da, ne place ritmul și evident că n-are cum să nu te ducă cu gândul la mare. Vai de mine, ce ne-ar mai plăcea. Tot spuneam eu odată că o să facem un matinal de la mare, toată vara să fim acolo, dar aștia, cum s-ar zice în fotbal, la firul ierbii, nu? La buza mării acolo, să auzi balul cum bate, domnule, acolo în mal și câțiva pescăruși cum te strigă, asta cu pescărușii am și acasă. Bun, da, dor de mare, într-adevăr, îmi scrie Alice. Data viitoare. Băi, apropo de asta că rămânem așa pe zona de vacanță, am o întrebare pentru toți ascultătorii. Da? E provocarea dimineții. Cum spui că ai nevoie urgent de o vacanță, dar într-un mod subtil și elegant? Aurina a avut dreptate. Ce mai e atâta subtilitate și eleganță? Spui, domnule, gata, vreau să plec la mare și atât. Da, din păcate, momentan nu am niciun răspuns, doar Gică Pintilin a scris: bună dimineața de lângă Roman. Asta e. În vacanță? Ceva? Domnul Gică? Nimic, avem treabă. Sigur că da, e de treabă de făcut. Și pentru ceilalți, vă rog, mai hai să-mi spuneți. Cum faceți să plecați la mare? Mare. Da, poate că vacanța nu e musai la mare pentru toți ascultătorii, nu-i așa? Unora le place la munte, alții vor în delta, alții vor, nu știu, într-o stațiune baleo și așa mai departe. Important este să fie vacanță, pentru că vara este anul timpul vacanțelor. Ai moștire la un moment dat, cu iubirile de o vară, dar însă toate la timpul lor. Gata, atât deocamdată, nu uita să-mi scrii în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook, da? Cum spui că ai nevoie urgent de o vacanță, dar într-un mod subtil și elegant. Mergem să aducem știrile de optimie, dar după, ca de fiecare dată, venim cu calendarul zilei. Suntem cu Jennifer Lopez.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au verificat în perioada 25 mai 12 iunie toate cele 50 de depozite conforme de deșeuri municipale clasa B din România și au descoperit mai multe probleme legate de gestionarea levigatului și funcționarea sistemelor de captare a biogazului. În plus, nu erau respectate măsurile de prevenire a incendiilor. Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au verificat toate cele 50 de depozite conforme de deșeuri municipale clasa B din România într-o acțiune națională desfășurată înaintea sezonului cald, perioadă în care crește riscul de autoaprindere și incendii. Controlele au vizat atât respectarea legislației de mediu, cât și măsurile de prevenire și stingerea incendiilor. În urma verificărilor, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au aplicat 18 amenzi contravenționale în valoare totală de 850.000 de lei, 5 avertismente și au dispus măsuri de remediere pentru deficiențele constatate. În paralel, inspectorii de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au aplicat 157 de sancțiuni contravenționale, dintre care 36 de amenzi în valoare totală de 288.000 de lei. Pompierii din mai multe județe ale țării au fost nevoiți să intervină pentru stingerea unor incendii care au izbucnit la grob de gunoi, intervențiile fiind dificile din cauza căldurii sau a vântului, din cauza cantităților mari de gunoaie și din cauza fumului. Blocul Național Sindical solicită reforme urgente ale legislației muncii, protecției sociale și locuirii în România. Blocul Național Sindical salută publicarea proiectului primei strategii a Uniunii Europene pentru combaterea și prevenirea sărăciei, un document care recunoaște cauzele structurale ale sărăciei și propune măsuri concrete pentru reducerea vulnerabilităților sociale și economice care afectează milioane de cetățeni europeni. Strategia europeană confirmă o realitate semnalată de sindicate de ani de zile. În numeroase state membre, inclusiv în România, salariile nu mai țin pasul cu costul real al vieții. Inflația persistentă, extinderea formelor atipice de muncă, contractele pe durată determinată și munca part-time involuntară au redus puterea de cumpărare a lucrătorilor și au amplificat fenomenul sărăciei în muncă. Bibliotecile au eliberat anul trecut 18,7 milioane de volume către 2,4 milioane de utilizatori activi, numărul volumelor fiind cu 0,3 milioane mai mic decât în anul 2024, în timp ce numărul utilizatorilor activi a rămas constant, arată datele Institutului Național de Statistică. Potrivit statisticii, numărul vizitatorilor la muzee și colecții publice a fost de 18,1 milioane de persoane, în scădere cu 341 de mii de persoane față de anul 2024. Totodată, instituțiile și companiile de spectacole și concerte au susținut în țară 27.600 de reprezentații urmărite de 7 milioane de spectatori, cu 1.600 de reprezentații și cu 100.000 de spectatori mai mult față de anul 2024. Canicula are un impact puternic asupra sănătății și expunerea la temperaturi extreme poate provoca situații grave. Medicii spun că hidratarea, evitarea deplasărilor după ora 11, îmbrăcămintea ușoară și deschisă la culoare sunt elemente foarte importante în această perioadă. Căldura devine un factor de risc important pentru sistemul nostru cardiovascular, pentru că odată cu deshidratarea pe care o produce căldura importantă, se crește activitatea cardiacă prin bătăi mai rapide și totodată există și posibilitatea de a avea diverse fluctuații de tensiune. Uneori se poate ajunge în situații cu tensiunea foarte mică și este vorba practic de episoade de leșin sau chiar până la pierdere de conștiință și alteori ar putea apărea puseie de hipertensiune din cauza căldurii. Odată cu pierderile de lichide din corpul nostru, putem pierde și minerale și aici este vorba de sodiu, potasiu, magneziu sau calciu, care sunt extrem de importante pentru funcționarea normală a corpului nostru. Unii ar putea începe să resimtă crampe musculare sau chiar ar putea resimți bătăi neregulate la nivelul inimii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cei care visează ziua cunosc mai multe lucruri care le scapă celor care visează doar noaptea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.

Ea lui e iunie. Ce să mai zicem, domnule, mijlocul anului. Ne bucurăm de vară, ziua lungă. Da, e prea cald, dar asta e. Găsim metode să combatem acest aspect. În fine, suntem acum față în față cu calendarul zilei de 30 iunie. Iată, la această dată, în 1859, acrobatul francez Charles Blondin traversa cascada Niagara mergând pe o funie. În 1866, domnitorul Carol promulga o nouă constituție a României, redactată după modelul belgian. În 1905, fizicianul Albert Einstein publica teoria relativității. Oh, celebră, nu? În 1909 se năștea compozitorul Paul Constantinescu, preocupat în timpul vieții de valorificarea folclorului, muzica clasică. În 1934, în noaptea cuțitelor lungi, dictatorul Adolf Hitler ordona epurarea persoanelor indizerabile din partidul nazist. Eu cred că peste tot există câte o noapte a cuțitelor lungi. Da, mă rog, aici se vorbește despre asta, că nemții au pierdut război. Asta e. În 1948 se simțea în viață doctorul Dan Teodorescu, fondator al Societății Române de Stomatologie. În 1960, Congo își obținea independența față de Belgia, ziua devenind sărbătoare națională. În 1966 se năștea pugilistul american Mike Tyson, iar în 1973 se producea cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului 20, de 6 minute și 20 de secunde. În 1977 se năștea actorul Cosin Seleși, iar în 1985 se năștea notătorul american Michael Phelps. În 1997, după 156 de ani de administrație britanică, Hong Kongul revenea sub suveranitatea Chinei. Are un regim special, din câte știu. În 2002, Brazilia a câștigat finala campionatului mondial de fotbal, învingând Germania cu 2-0. Oh, Germania, care a capotat azi noapte, ai de mine, în fața unei echipe sud-americane. În 2006 avea premiera cinematografică filmul The Devil Wears Prada, cu Meryl Streep și Anne Hathaway în rolurile principale. Da, diavolul se îmbracă de la Praga. Prada, da? Să, nu știu dacă pronunția s-a auzit corect, să nu vă ducă cu gândul la capitala Cehiei. În 2013, 13 pompieri mureau în lupta cu devastatoare incendii de pădure izbucnite în statul american Arizona. 2016, Victor Ponta a fost premier, primea verdict de plagiator de la Consiliul Atestatelor a Diplomelor. Foarte tare! 2016, basarabeanul Vitalie Proca, un asasin plătit, era condamnat definitiv la 21 de ani și 8 luni de închisoare. Chiar stăteam, mă gândeam când am citit informația asta, ca să fie asasin plătit, îți trebuie studii superioare sau... Da? 2019, Donald Trump devenea primul președinte american care pășea pe pământ nord-corean. Tot în 2019, înceta din viață Elena Arnăuțoiu, ultima reprezentantă a grupului de partizani de la Nucșoara. În 2020, fotbalistul argentinian Lionel Messi marca al 700-lea gol al carierei, iar în 2021, Parlamentul dădea undă verde legii care îi pedepsește cu închisoarea pe cei care incită la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie. Mă întreb dacă se aplică legea asta, că mă uit pe rețelele de socializare, e jale ce e acolo. Jale. Da, mă rog, atât vă spun, sunt multe alte lucruri interesante și evenimente petrecute de-a lungul timpului la această dată, 30 iunie, da? Cărutați și voi, cercetați și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial.

pe plajă, răcoreală. Ah, nu te gândi la nimic altceva. Pur și simplu, marea te așteaptă la ea. Ei bine, ei bine, gata, mai vorbim. Dar nu uitați să-mi lăsați mesajele, da, pe WhatsApp sau pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de acolo. Cum spui că ai nevoie urgent de o vacanță, dar într-un mod subtil și elegant. Să trecem la alte cele, să trecem în revistă lucruri. Iată, de la 1 iulie, adică de mâine, un plin va fi și mai scump dacă expiră practic plafonarea adaozului comercial la carburanți și nu, măsura de acum nu poate fi prelungită, întrucât, vă reamintim, nu avem nici acum un guvern cu puteri depline și nici nu știm când o să-l avem, pentru că negocierile pentru formarea unui executiv sunt complet blocate. Toată această instabilitate politică o să se resimtă și în buzunarele șoferilor. Fără plafonări, prețul motorinei s-ar majora undeva la 30-50 de bani pe litru, iar cel al benzinei cu 20 de bani pe litru. Da, calculele faceți voi pentru un plin. Mai mergem mai departe. Cumpărăturile online de pe platformele din afara Uniunii Europene vor deveni mai costisitoare pentru români începând de mâine. Pe lângă taxa logistică deja aplicată în România, va intra în vigoare și o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare articol din coletele cu o valoare de până la 150 de euro, măsură care ar putea descuraja comenzile pe site-urile din afara spațiului comunitar și ar putea duce, în unele cazuri, la taxe mai mari decât valoarea produsului. Aham! Și regiunile grecești, Creta și Egee de Sud pot depune începând din această săptămână cereri de participare la primul program de prime europene, de prime europene pentru capturarea peștelui balon argintiu, cunoscut și ca peștele iepure, o specie invazivă ce amenință pescuitul și ecosistemele marine. Anunțul vine în contextul în care acest pește, cu denumirea științifică, stai să văd dacă îmi iese, Lagocephalus sceleratus, suscită un interes crescând din partea presei grecești și nu numai. Guvernul grec, iată, oferă 5,33 euro pe kilogram pentru capturile din acest pește, grație unui buget de 1,5 milioane de euro din fonduri europene. Auzi. Cipru a instituit deja un sistem similar cu o primă de 4,73 de euro pe kilogram.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate.

0: de minute suntem în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața din nou, bine ai revenit, Aurina, te ascultăm cu mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor! Iată că Nicola pune la încercare sistemul energetic național. Autoritățile estimează că în aceste zile consumul de energie electrică ar putea ajunge la aproximativ 8.000 de megawatt pe fondul temperaturilor extreme și al utilizării intense a aparatelor de aer condiționat.
0: Da.
1: Pentru a evita problemele în alimentarea cu energie, Ministrul Energiei a convocat Comandamentul Energetic, iar Transelectrica a luat măsuri speciale de monitorizare și a amânat unele lucrări programate la rețea, astfel încât infrastructura să funcționeze la capacitate maximă. În același timp, echipele tehnice sunt în alertă și pregătite să intervină rapid dacă situația o va impune.
0: Bun, îți mulțumim tare mult pentru toate informațiile aduse pe parcursul dimineții, dar noi continuăm. Suntem cu Ace of Base la radio, ascultăm împreună All That You Want.

mi-a trimis o poză drăguță, rău de tot, cu un tip care stă la pește și a fost atentă la știrile noastre, că am vorbit de peștele la iepure, nu? Și zice, stresul este cauzat de faptul că nu pescuiești destul. Am înțeles, deci, da, dacă vreți să evitați stresul, mergeți la pescuit.

pe Facebook. Hai mă, de vacanță, de vacanță. Abia început. Avem timp până în septembrie, da? Sperăm că și anul ăsta să fie așa o vară lungă și să mergem în vacanță, să mergem la mare sau unde ne place. Imediat venim și cu subiectele din presa națională și internațională în revista presei Negreșit. Hai să vedem ce se mai întâmplă în jurul nostru. Iată coșul de consum. Cu aceiași bani cumpărăm mai puțin față de acum un an. Oficiul de statistică prezintă evoluția prețurilor privind produsele agricole și din ferme, separat de lista lunară privind inflația. Produsele de origine animală s-au scumpit cu aproape 12,5% în aprilie față de luna similară din 2025. Carnea de oaie a fost mai scumpă cu peste 34% față de acum un an, cu 25% mai mult plătim pentru ouă. Carnea de vită este mai scumpă cu 21%, iar carnea de pasăre cu peste 10%. Oh. Laptele de vacă a avut un avans al prețurilor în magazine de 1,6%. La nivel general, categoria produselor de origine animală s-a scumpit cu 12,45%. Totuși, în aprilie 2026 se înregistra o scădere cu 7% a prețului pentru carne de porc, în comparație cu aprilie anul trecut. Trecem la produsele vegetale. La modul general s-au ieftinit cu 4% în aceeași lună, dar aceasta este o medie, pentru că merele de masă s-au scumpit cu 25%, floarea soarelui cu 11%, iar fasole boabe cu 5,5%. Cele mai mari scăderi la categoria vegetalelor s-au înregistrat la varza de toamnă, între -10% și -30%. Cartofii au avut o scădere de 27%, morcovii de 9%, iar ceapa uscată de 6%. Da. Sunt niște calcule, că statistice. Și atât. Uite, Houston, step by step, ascultăm împreună. Bună dimineața tuturor!

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie. Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Jurnal FM este

Haideți să răsfoim puțin presa națională și internațională de astăzi. Începem cu adevărul. Amenzi mai mari pentru șoferi începând cu 1 iulie, cât vor scoate din buzunar contravenienții. Zice așa: începând cu 1 iulie, încălcarea regulilor de circulație va costa mai mult pe șofer, pentru că odată cu majorarea salariului minim brut pe economie, crește automat și valoarea punctului de amendă. Cred că s-a mai vorbit pe subiect, asta e. Bun, continuăm cu evenimentul zilei și rămânem cumva pe aceeași filieră. Capcanele greu de evitat din codul rutier, mulți șoferi că se păcălesc. Deși mulți șoferi consideră că respectă regulile de circulație, există o serie de capcane legate care îi pot surprinde chiar și pe conducători autoexperimentați. Acestea sunt prevăzute în codul rutier și aplicate cu strictețe de poliție și cu probate cu camere video. Hai că am fost curios și zice așa. Una dintre cele mai frecvente capcane este depășirea limitei de viteză cu doar 6 până la 10 km pe oră. Mulți șoferi cred că puțin peste nu se sancționează, însă radarele fixe și mobile înregistrează începând de la plus 6 km pe oră. Amenda poate ajunge la câteva sute de lei plus 2 puncte de penalizare. Oops. Național.ro, ministrul mediului tot cu ONG-urile, în loc de măsuri pentru protecția populației vom avea urși cu GPS. Da? Jurnalul.ro, marile rupturi politice, divorț în tabăra lui Georgescu, demisii în aur sau din aur, racolări din SOS și POT, se prefigurează un nou partid. Exact asta ne mai lipsea. Spotmedia.ro scrie de la Modis, blocajul politic pune în pericol consolidarea fiscală a României, Nazare zice, miza este evitarea retrogradării la junk. Da, ne jucăm. Pur și simplu ne jucăm. Republica.ro, România încotro, următoarea perioadă este decisivă între pierde miliarde de euro și unirea cu Republica Moldova. Wow, e un subiect de văzut. E un punct de vedere, ce-i drept. Ziarul financiar, România se îndreaptă vertiginos spre dezindustrializare prin închiderea Damen Mangalia și Sidex Galați. Și trecem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle scrie, Putin recunoaște, Rusia rămâne fără carburanți. Penuria de combustibil se extinde în Rusia pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și de carburanți. Președintele Vladimir Putin recunoaște amploarea pagubelor. Dar parcă nu e așa. BBC News, lăsați pe cont propriu, venezuelenii furioși acuză guvernul de neglijență și apatie. Asta este deschiderea din această dimineață. Păi, cam atât să vă spunem din presa națională și internațională. Luăm și noi varianta asta mai relax, mai de vacanță, câteva titluri. Nu pătrundem chiar atât de adânc în miezul problemei. Asta vă lăsăm pe voi să o faceți. Nu uitați, dragi prieteni, când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți.

Cotunia, da, ne apropiem bine de tot de știrile orei 9 în dimineața lui 30 iunie. Uite, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe DN7, Orăștie, Simeria, în apropierea localității Turdaș, județul Hunedoara, după ce a avut loc o colizie între un microbuz și două autoturisme. Da, după ora 9 se rea traficul acolo, noi suntem la ale noastre. Da, te-am întrebat de cu dimineață, cum spui că ai nevoie urgent de o vacanță, dar într-un mod subtil și elegant. Gică Pintilie, da, care ne-a spus bună dimineața, mi-a spus așa, între altele, domnule, când ai treabă acasă, ai de dat la animale, ai de făcut treabă, nu o să mai arde, că da, cu cine le lași acasă, mai evadezi așa pentru câteva ceasuri pe aici, pe acolo, da? Bine, mulțumim tare mult, bună dimineața, încă o dată Eugen, Iolanda, la fel, bună dimineața, Denisa, bună și frumoasă dimineața, fericiți sunt cei ce pot pleca în vacanță, o zi minunată tuturor, poftă bună la cafeluț. Mulțumim tare mult. Asta e, încercăm, fiecare cum poate. Da, dacă plecați în vacanță, nu uitați să ne luați și pe noi și să ne trimiteți și de acolo fotografii. Mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după, ne întâlnim cu Wilhelmina acolo. Camila Cabello deocamdată, Danga, bună dimineața, rămâi cu noi.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Banca Națională a României transmite un avertisment, se impune refacerea echilibrelor macroeconomice. După derapajul fiscal record, deficitul ar putea fi sub țintă în 2026. Guvernele au supraestimat veniturile și mai ales au subestimat cheltuielile, evoluție care a dus la creșterea puternică a deficitului bugetar în ultimii ani, care a atins un nivel record în Uniunea Europeană în 2024. Măsurile adoptate recent ar putea împinge deficitul bugetar sub ținta asumată în acest an de guvern, dar efortul de refacere a echilibrelor macro trebuie să fie unul de durată, potrivit unui raport al Băncii Naționale a României. Inspectorii de muncă vor verifica respectarea măsurilor de protecție de către angajatori în zilele cu temperaturi extreme, iar acolo unde vor constata abateri vor aplica sancțiunile prevăzute de lege, a anunțat inspectorul general adjunct de la Inspecția Muncii, Mihai Uca. Obligațiile legale ale angajatorilor nu sunt suspendate de caniculă. Inspectorii de muncă vor verifica respectarea măsurilor de protecție, iar acolo unde vor constata abateri vor aplica sancțiunile prevăzute de lege, susține acesta într-o postare pe pagina de Facebook. Atunci când temperaturile depășesc 37 de grade sau indicele temperatură-umiditate trece de 80, angajatorii au obligația să aplice măsuri pentru protecția lucrătorilor conform ordonanței de urgență guvernamentale numărul 99 din 2000. Astfel, ei trebuie să asigure apă minerală adecvată de 2 până la 4 litri de persoană pe schimb, ventilație la locurile de muncă, alternarea perioadelor de lucru cu pauze în spații umbrite, reducerea intensității activităților fizice și echipament individual de protecție. Până miercuri dimineața, aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuate, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius. Transelectrica S.A. a decis anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica S.A., în calitate de operator de transport și de sistem, prin dispecerul energetic național, a implementat deja măsuri preventive la nivelul operării sistemului și al gestionării rețelei electrice de transport. Printre acestea se numără anularea unor retrageri programate din exploatarea ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme, se arată într-un comunicat al companiei. În contextul avertizărilor meteorologice extreme de cod roșu pentru caniculă, la sediul dispecerului energetic național a avut loc luni, la inițiativa Ministerului Energiei, Comandamentul Energetic, cu participarea tuturor entităților relevante din cadrul sistemului electroenergetic național. 3/4 din întreprinderile mici și mijlocii globale, adică 75%, se consideră fie foarte încrezătoare, fie relativ încrezătoare în capacitatea de a face față și de a se redresa în urma unui atac cibernetic, iar ponderea crește la 81% în rândul companiilor care au trecut deja prin mai mult de un incident. Relevă datele de specialitate privind nivelul de pregătire cibernetică a afacerilor mici și mijlocii în 2026, potrivit cercetării pe baza unui sondaj realizat în rândul a 4.400 de factori de decizie din Statele Unite ale Americii, Canada, Europa, Orientul Mijlociu și Japonia, 45% dintre IMM-uri au înregistrat cel puțin un incident cibernetic în ultimele 12 luni. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este alcătuită dintr-un șir de plăceri mărunte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 30 iunie, în mijlocul anului. Uite, îmi scrie cine, Adela scrie: bună dimineața, bună dimineața, vă doresc o zi frumoasă și răcoroasă, să vă fie ziua la fel de minunată ca a mea. Pentru mine este cea mai frumoasă zi, deoarece ziua de 30 mi-a adus bucuria, împlinirea și fericirea desăvârșită. În data de 30 iunie, acum 26 de ani, am devenit mămică, deși doctorii nu-mi dădeau nicio șansă. La mulți ani copilului meu, care între timp a devenit bărbat, și la mulți ani tuturor celor născuți într-o zi atât de frumoasă. O zi frumoasă vă dăm. Mulțumim, la mulți ani și din partea noastră, ce drăguț și emoționant în același timp. Ei bine, 9 și 9 minute ne arată ceasurile, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare drag.
1: Bună dimineața, Florin! România a trecut printr-una dintre cele mai fierbinți zile de la începutul măsurătorilor meteorologice. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că în aceste zile au fost înregistrate 84 de recorduri termice zilnice pentru temperaturile maxime. Pe lângă recordurile zilnice, meteorologii au raportat 12 recorduri lunare de temperatură maximă, dar și 4 egalări ale unor recorduri deja existente. Cele mai afectate regiuni au fost vestul, centrul și nordul țării, zone aflate sub cod roșu de caniculă.
0: Da, te rog să ne spui, în ce localitate a fost cel mai cald?
1: Cea mai ridicată temperatură a aerului s-a înregistrat în orașul Săcuieni din județul Bihor, 40 de grade Celsius. În timp ce alte orașe, precum Satu Mare sau Oradea, s-au confruntat cu temperaturi maxime de 38 de grade Celsius. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnale.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina, te așteptăm mai târziu cu alte vești, să zicem, apropo de asta, cât 40 de grade. Cred că astea erau la umbră, da? Ca să înțelegem bine, că și eu am văzut ieri 40 de grade într-un termometru, ce e drept, stătea în soare. Cam asta e. Vorbim imediat însă despre vreme, cum va fi astăzi vremea, ce mai știm, caniculă în continuare, dar cel mai important este că aflăm și cum va fi vremea astăzi pe litoral. O să mai tragem o privire și prin trafic, ți-am pregătit și calendarul muzical și ceva informații din sport, mai ales rezultatele de la Cupa Mondială, unde am avut parte de ceva surprize și ce se joacă diseară și la noapte. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură Dana Dawson, ascultăm la Radio Romance.

minute. Dar uita provocarea dimineții înainte de toate. Te-am întrebat cum spui că ai nevoie urgent de o vacanță, dar într-un mod subtil și elegant. Asta dacă, da, dacă te adresezi cuiva în mod special, eu zic, bă, hai să mergem și gata. La revedere, am terminat povestea. Așteptăm răspunsurile în continuare pe WhatsApp și pe Facebook. Mă uit pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, dar înainte de a o saluta și pe Alexandra din Bicaz, bună dimineața, un gând bun și o zi frumoasă. Îți mulțumim și răcoroasă să fie. Cred că e mai bine la tine la Bicaz să ne spui acest aspect. Cea mai ridicată temperatură acum, da, este la Arad și la Botoșani, 30 de grade Celsius. Vă reamintesc că temperaturile sunt înregistrate la umbră. Cea mai scăzută temperatură prin Carpații Orientali, 17 grade. Vai de mine! Ce avem? În zona Brașovului, 22 de grade, mi-arată un cer variabil, ceva nu, dar cred că sunt de decor. Sunt convins că sunt mai multe grade, dacă... Da. În rest, în Transilvania, temperaturile, da, de pe aici pleacă, de pe la 22 și spuneam că ajung pe la 28, 29, 30 la Arad. În Muntenia, temperaturile sunt cuprinse între 24 și 28 de grade. 28 de grade Celsius avem și în sudul litoralului, 27 în nordul litoralului, soare strălucitor și peste Moldova, da, ce mai, soarele face legea, e adevărat, și temperaturile sunt între 26 și 30 de grade, cum spuneam, în sudul regiunii mai sunt câțiva nori de decor. Bun, ce spun meteorologii pentru ziua de astăzi? Iată, valul de căldură și canicula vor fi intense în toată țara. Ce să mai zicem, domnule? Pe arii relativ extinse se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabil cu recordurile absolute ale lunii iunie, astfel că acestea se vor încadra între 30-31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Cel va fi variabil, dar după amiaza și seara vor fi înorări temporar accentuate și perioade de instabilitate atmosferică. Ce să mai zicem? Vijelii, grindine și așa mai departe. Noaptea va fi tropicală în majoritatea regiunilor cu temperaturi minime, ce se vor încadra între 15 și 25 de grade. Bun, hai să vedem și la malul mării. Vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi predominant senin dimineața, iar vântul va sufla slab și moderat în ușoară intensificare după amiaza. Temperaturile maxime la mare între 30 și 33 de grade, iar cele minime se vor încadra între 22 și 25 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Plăcut așa de plimbare, mă gândesc. Dar cel mai important, temperatura pe mări va avea lucru prins între 23 și 25 de grade. Ce mai, scăldare e faină. Dacă ești la mare, să-mi trimiți o fotografie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

și îl salutăm pe Rareș la Medias, care ne spune că sunt 27 de grade la el acolo. Îți mulțumim tare mult! O zi excelentă, răcuroasă de se poate și servicii ușor, cum se spune pe românește. Bun, avem și ceva informații din sport. Începem cu tenis. Jannik Sinner, liderul mondial ATP, a avut parte de un debut dificil la turneul de mare slam de la Wimbledon, reușind totuși să se califice în turul următor după o victorie în 5 seturi, scor 4-6, 6-3, 6-7, 6-6, 2, 6-3, în fața sârbului Miomir Kecmanovic, locul 50 mondial. Înainte de debutul pe teren, Naomi Osaka a atras atenția pentru o apariție spectaculoasă la Wimbledon. Presa de modă și fanii turneului consideră că jucătoarea japoneză are una dintre cele mai elegante ținute ale ediției din acest an. Rămânem la tenis, dar la noi. Trei cap de serie, italianul Federico Cina, în locul 3, francezul Harold Mayotte 4 și belgianul Gilles Arnaud Bailly 5, au părăsit încă din prima zi turneul de tenis Ion Țiriac Challenger de la Brașov, dotat cu premii totale de $97,640. Pe tabloul de simplu se află 5 români: Sebastian Gima, Cezar Crețu, Ștefan Palo și Gabriel Ghețu și Ștefan Haidt. Mergem la mondial. Brazilia s-a calificat în optimile cupei mondiale după ce a trecut de Japonia, scor 2-1. La aplauză a fost condusă pe Energy Stadium din Houston, dar a revenit spectaculos și a marcat în prelungiri. Echipa lui Carlo Ancelotti va întâlni mai departe învingătoarea meciului Norvegia Costa de Fildeș. Paraguay a eliminat Germania în 16-mile de finale ale campionatului mondial după executarea loviturilor de departajare. A fost 1-1 după cele 90 de minute de joc și după prelungiri, 3-4 după penaltiuri. Paraguay va evolua în optim cu câștigătoarea dintre Franța și Suedia. Și Marocul a învins Olanda la Cupa Mondială într-un meci cu adevărat dramatic, desfășurat pe Monterrey Stadium din Mexim. În timpul regulamentar a fost egal 1-1, iar cele două echipe au ajuns la loteria penaltiurilor. Aici ambele echipe au ratat numai puțin de 5 penaltiuri, dar în final Maroc s-a impus cu scorul de 3-2. Marocul va juca în optimie cu Canada. Haideți să vedem meciurile de peste noapte. Da, de la ora 20 se joacă tot în 16-im.

Ioana Ignat și Pavel Stratan te sărută. 9:36, imediat venim și cu calendarul muzical pentru 30 iunie. Da, cu iubirile de vară, că am pomenit de ele la un moment dat. E bine, zice, nu e doar o expresie, o metaforă care sună bine în cântece, ci o realitate confirmată de studii. Dom'le, hai să vezi. Mai relaxat și mai deschis și spre experiențe noi, românii se implică mai ușor într-o relație în sezonul cald. Problema e că ies din ea la fel de ușor. Psihologii vorbesc despre o serie de factori care ne declanșează o stare de euforie, mai puțin stres la muncă, mai multe zile libere și o atmosferă generată sau generală de vacanță, vezi? Vacanța Batovina, ar zice unii. Nu, domnule, frumos în vacanță. Mă rog, și aici vin cu tot felul de explicații, într-o fine, și ce se întâmplă, asta e mai puțin important. Deci, există iubirile de vară, dacă ești parte din ea, bucură-te.

0: 40 de minute, așteptăm pe Wilhelmina în câteva minute cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Avem însă acum de trecut în revistă calendarul muzical pentru 30 iunie, la această dată în 1917. Se năștea Lena Horne, cântăreață, dansatoare și actriță americană, stinsă din viață în 2010. În 1962, cu melodia Come Outside, Mike Sarn și Wendy Richards urcau în fruntea clasamentului britanic al vânzărilor. În 1978, The Buzzcocks se lansau Love You More, o piesă de doar 1 minut și 29 de secunde. În 1983 se năștea cântăreața engleză Cheryl Ann Tweedy, iar în 1986 Madonna a lansat True Blue, al treilea album din discografie. În 1990, New Kids on the Block începeau să domine pentru 3 săptămâni topul Billboard cu Step by Step, iar în 2010 Kylie Minogue lansa Aphrodite, al 11-lea album din discografie. În cele din urmă, 2014, ex-albumul britanicului Ed Sheeran stabilea un nou record, fiind vândut în 182.000 de exemplare doar în prima săptămână de la lansare. Atât din muzică, imediat după mesajele comerciale, ne întâlnim cu Luis Fonsi și Demi Lovato. E, ciame, bună dimineața!
1: Jurnal FM.
2: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: dimineața călătorești pe frecvența Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.
2: Hey Fonzie.

0: 9:46, din nou ne întâlnim, bineînțeles, prin telefon cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Chiul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci? Te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bună dimineața. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul chiar, însă mulți amână deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră. Cu toate acestea, 52% amână să-și construiască un fond de rezervă. 39% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări viață, alte locuințe sau călătorie.
0: Mm-hmm. Mulțumesc. Să ne spui, te rog, ce se află în topul îngrijorărilor?
1: În topul preocupărilor se află costul vieții, urmat de lipsa economiilor și de problemele de sănătate. Paradoxul este că, deși aceste temeri sunt reale, 56% dintre respondenți spun că prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul celor care i-ar putea ajuta pe termen lung. Doar 22% dintre români spun că iau în mod concret măsuri preventive. Iar problema nu ține doar de bani, ci și de felul în care ne raportăm la riscuri. Ajungem să abia atunci când apare o criză, deși prevenția ar putea costa mai puțin ca să reduce presiunea. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni. A fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina.

Păi urgent de o vacanță, dar într-un mod subtil și elegant. N-am primit ceva răspunsuri. Cred că unii sunt ceva mai direcți, alții n-au voie, n-au cui să-i spună, mai bine spus. Da, s-au luat repede și pe cesii. Zi bună, nu spun că a fost deja, toate cele bune. Am înțeles. Bine, să fie de bine. Vali Bejanu, salutăm din nou, mulțumim tare, tare mult celor care ne-au scris și pe WhatsApp și pe Facebook. Și cam atât pentru această dimineață. Urmează știrile de 10, ca de fiecare dată vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați. Și ca din fiecare, evident, vă recomand și programele Jurnale FM până seara târziu alături de colegii mei. Cam atât și pentru această dimineață. Ce să mai, să aveți o zi bună și răcuroasă dacă se poate. Da, feriți-vă de soare. Cred că știți, ați auzit și în stânga și în dreapta sfaturi din acest punct de vedere. Așa că nu vă mai plictisesc și eu. Dragi prieteni, cam atât. Ce să mai... Gata, eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi minunată, ne reauzim mâine de dimineață de la 7, cât de culderea mă spune de la Cher, este strong enough, pe mâine toate bune, la revedere, bye bye!

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Crește vârsta de pensionare în România pentru femei. Modificările se vor aplica până în 2035. Potrivit noilor prevederi din legislația pensiilor, vârsta de pensionare pentru femei va crește începând din luna iulie 2026. Modificările prevăd o creștere graduală a vârstei standard de retragere din activitate până la atingerea pragului de 65 de ani, egal cu cel al bărbaților în anul 2035. Noua lege a pensiilor stabilește o creștere progresivă a vârstei de pensionare prin adăugarea aproximativ 2 luni în fiecare an, ca până în 2035 vârsta standard de pensionare să fie unificată la 65 de ani pentru femei și bărbați. În prezent, vârsta de pensionare este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, însă noile reglementări modifică acest calendar de tranziție. Deși plata contribuției de asigurări sociale de sănătate este în general condiția pentru a beneficia de servicii medicale în sistemul public, legea prevede o serie de excepții. În 2026, categorii precum copiii, studenții fără venituri, femeile însărcinate și persoanele cu handicap rămân asigurate fără să achite această taxă după modificările legislative care au restrâns lista beneficiarilor în vara anului 2025. Regulile privind asigurările de sănătate continuă să aibă un impact direct asupra accesului la servicii medicale, motiv pentru care este important ca fiecare persoană să cunoască statutul pe care îl are în sistem și condițiile care îi sunt aplicabile. Din categoria persoanelor care își păstrează calitatea de asigurat fără a suporta direct contribuția la sănătate, fac parte copiii cu vârsta de până la 18 ani, precum și tinerii între 18 și 26 de ani care urmează cursurile unei forme de învățământ și nu obțin venituri, de exemplu elevi uceniști sau studenți, respectiv studenți doctoranți. De aceleași prevederi beneficiază și tinerii proveniți din sistemul de protecție specială a copilului cu vârsta de până la 26 de ani. Elevii de clasa 8-a trebuie să completeze opțiunile în fișele de înscriere la liceu 2026. Completarea fișelor se face pe 13 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 22 iulie, conform calendarului de admitere la liceu în 2026. Între 12 mai și 12 iunie au avut loc ședințe cu părinții și elevii pentru a le prezenta procedurile de admitere la liceu și a planului de școlarizare. Părinții și elevii au fost informați despre fișele de înscriere la liceu 2026 și despre cum trebuie completate acestea. Pe 9 iulie va fi anunțată ierarhia la nivel județean a absolvenților clase a 8-a în funcție de media de la evaluarea națională, apoi între 13 și 20 iulie se completează fișele de opțiuni pentru liceu în format electronic cu ajutorul diriginților și al părinților. Pe 22 iulie are loc prima repartizare computerizată a candidaților. Între 23 și 28 iulie se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. A doua etapă de repartizare computerizată începe pe 31 iulie și este rezervată candidaților care nu au prins locuri în prima etapă sau care nu și-au depus dosarele, oricare sunt din seria anterioară, în vârstă de până la 18 ani. Președintele american Donald Trump a amenințat că le va impune statelor Uniunii Europene taxe vamale de 100% dacă blocul comunitar implementează vreo taxă asupra serviciilor digitale furnizate de companiile din Statele Unite ale Americii. Donald Trump a avertizat că este dispus inclusiv să anuleze înțelegerile comerciale deja încheiate între SUA și Uniunea Europeană, relatează agențiile internaționale de presă. Numeroase țări europene discută despre aplicarea iminentă a unei taxe pe serviciile digitale împotriva companiilor americane. Orice țară care va impune o astfel de taxă va avea un răspuns imediat de 100% ca taxă vamală pe toate bunurile trimise către Statele Unite. Această taxă vamală va anula acordurile comerciale încheiate cu țara respectivă, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare Truth Social. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți suntem înclinați să credem ceea ce lumea crede despre noi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Bună dimineața, bună dimineața, dragilor! La microfon deschis aici, ora 10 și 9 minute, dar mai așteptam puțin și se făcea și 10 și 10 minute. Astăzi, universul pare să șoptească. Nu aștepta momentul perfect. Uneori, primul pas este chiar cel care creează momentul perfect. Este o zi specială astăzi pentru că încheiem luna iunie. A trecut repede și această lună și am avut și luna plină de azi noapte. Nu știu dacă ați văzut-o, eu m-am trezit în miez de noapte și nu mai era roz, era chiar portocalie, frumoasă, frumoasă și mare. Astăzi, data de astăzi, ce ne aduce? Să vedem, 30.06.2026 se reduce la numărul 1. Astăzi ne aflăm sub influența numărului 1, simbol al începuturilor și nu doar este influența soarelui care predomină astăzi și la propriu și la figurat. Da, deci numărul 1, simbol al începuturilor, al curajului și al inițiativei. În filozofia pitagoreană, unitatea este scânteia din care se naște totul. Momentul în care ai o idee, prinde formă, atunci un nou drum poate să înceapă să se contureze. Astăzi este o zi potrivită pentru a lua decizii, pentru a ieși din rutină și pentru a face primul pas către un obiectiv important. Totuși, energia lui 1 ne amintește că adevărata forță nu înseamnă să-i conduci pe ceilalți, ci să îți conduci propriile gânduri și alegeri. Deci, astăzi, construiește planuri, dezvoltă-te și mergi mai înainte, rămâi în comunicare, împărtășește ideile pe care le-ai ținut ascunse până acum și discută perspectivele de viitor și, mai ales, nu uita, merge înainte cu încredere. Vei reuși. Începem, deci, Cătălina Răhăianu. Sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. La microfon deschis, începem imediat și dialogul.

Trupa Zero pentru voi, lasă-mă să te am doar pentru mine. Un compliment frumos, o invitație frumoasă. Astăzi vorbim despre acel compliment care apare magic. Un compliment bun apare de nicăieri, pe neașteptate, și îți poate schimba starea de spirit, chiar dacă ziua mergea în altă direcție. Uneori nu contează cât de mare este complimentul, ci cât de sincer și la momentul potrivit vine. Și ciudat sau nu, rămâne cu tine mult mai mult decât te așteptai. Și mult mai mult decât multe alte lucruri mai importante pe care le-ai auzit în acea zi. Un compliment este valoros, dar să te întreb eu pe tine astăzi, este mai valoros un compliment scurt sau unul detaliat cu explicații? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: 11:28, plecăm din nou în călătorie, pentru că acum pe frecvență cu noi, colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, s-a hotărât să ne prezinte o știre din celălalt capăt al lumii. Bună dimineața, Wilhelmina, te ascultăm!
1: Bună dimineața, Cătălina! Turismul în masă are puterea de a transforma radical destinele unor comunități izolate, aducând prosperitate economică, dar și provocări uneori greu de gestionat. Este cazul satului Maulinong, o așezare de doar 600 de locuitori în nord-estul îndepărtat al Indiei, devenită faimoasă în întreaga lume.
0: Dar dacă ai putea să ne spui de ce este așa de cunoscut acest sat, ce îl scoate în evidență?
1: Situat la doar câțiva kilometri de granița cu Bangladesh, satul a ieșit din anonimat în 2003, atunci când revista Discover India l-a numit oficial cel mai curat sat de pe continent. Într-o țară care se luptă cu lipsa sistemelor de salubrizare, performanța micului sat a fost considerată un miracol. Aici curățenia nu este o obligație, ci un mod de viață transmis din generație în generație. Copiii învață de mici să strângă frunzele uscate și să golească coșurile de gunoi înainte de a pleca la școală. Iar gestionarea deșeurilor biodegradabile este o mândrie colectivă.
0: Deci să înțelegem că s-au luat măsuri pentru limitarea numărului de turiști. Ai putea să ne descrii puțin despre ce se vorbește, limitarea numărului de turiști? Cum au realizat acest lucru?
1: Deși în fiecare sâmbătă peste 1000 de turiști asaltează ulițele localităților pentru a se fotografia în cel mai curat sat din Asia, localnicii într-adevăr au decis că o zi pe săptămână le aparține în exclusivitate. Astfel, la intrarea, pe singurul drum care duce spre sat, au fost montate porți din metal negru care sunt încuiate și păzite cu strictețe în fiecare zi de duminică pentru a nu permite accesul turiștilor. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina. Deci înseamnă că porți ferecate țin turiștii departe. Am făcut și o rimă. Continuăm aici împreună cu Angel. Oui ou non?

Și iată, cu flori și urări de bună dimineața, ni se alătură acum Dana. Dana, bună dimineața și ție. Și Vali, cu sărutări și veselie, multă veselie aici pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. Iar Denisa deschide dialogul. Astăzi o întrebare oarecum simplă: e mai valoros un compliment scurt sau unul detaliat cu explicații? Să vedem ce ne spui tu, Denisa. Bună și frumoasă dimineață, la fel și ție. Dacă este compliment, este valoros oricum, spui tu, fie el scurt sau cum vrea autorul. Important este ca acesta să ne poată schimba starea în bine atunci când simțim că este sincer și din inimă. O zi plină de răcoare și frumos, așa este, nu contează dacă este scurt sau lung complimentul, cu toate că există o regulă, iată, o regulă simplă. Spune că un compliment scurt este folosit pentru a transmite căldură și spontaneitate, un compliment detaliat pentru a crea o amintire și a face o persoană să se simtă cu adevărat văzută. Dar o știm foarte bine, oamenii vor uita ce ai spus și ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă. Deci un compliment sincer, mai ales când explică de ce, are șanse mai mari să rămână în memorie. Cu toate că eu sunt adepta complimentelor scurte și adevărate. Continuăm deci aici împreună. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, te aștept și pe tine cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Vara asta se poartă Jurnal FM.

Aproape de final de oră aici, la microfon deschis, revista culturală a lunii iunie se încheie și ea astăzi, o lună bogată. Luna iunie reunește nume care au schimbat pentru totdeauna literatura universală, de la lirismul lui Alexandre Pușkin și profunzimea romanelor lui Thomas Mann, la al nostru Ion Creangă, la universul interior al lui Fernando Pessoa, sensibilitatea lui Antoine de Saint-Exupéry, umanismul lui Pearl S. Bach și filozofia libertății promovată de Jean-Paul Sartre. Autorii lunii iunie continuă să inspire milioane de cititori din întreaga lume și îi vom vizita și noi în următoarele două ori, însă acum deocamdată un compliment scurt care merge direct la inimă pentru voi. Sunteți genul de oameni care face și cafeaua să pară mai fericită. Deci luăm o scurtă pauză, este final de oră și dacă tocmai ni te-ai alăturat, da, de ce un compliment scurt este diferit de cel detaliat? Îmi veți spune voi, care este mai valoros? Pe WhatsApp aici la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Sonic, acum pentru voi cu Sky. Rămâneți pe frecvență, revin imediat după fix.

0: este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Riscul de finanțare rămâne redus la nivelul sectorului bancar românesc, conform unui raport de specialitate. Depozitele atrase de bănci de la clientela nebancară au crescut anul trecut cu 7,1%, de la 706,676 de miliarde de lei în decembrie 2024 la 756,589 de miliarde de lei în decembrie 2025, în timp ce finanțarea de la băncile mamă a urcat cu aproximativ 24% până la 22,77 de miliarde de lei, potrivit raportului anual 2025 publicat de Banca Națională a României. Pe parcursul anului 2025, lichiditatea sectorului bancar din România s-a menținut adecvată, păstrându-și capacitatea de a gestiona eventualele șocuri generate de dezechilibrele macroeconomice interne pe fondul unui climat caracterizat de incertitudini ridicate, inclusiv la nivel geopolitic. Un proiect înregistrat recent la Senat propune interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale și instituirea unor obligații noi pentru furnizorii acestora. Proiectul legislativ înregistrat la Senat propune în primul rând ca accesul la un serviciu de rețea socială online furnizat prin intermediul unei platforme online să fie interzis minorilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani. Momentan, prevederile propunerii nu se aplică. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie votat în Parlament, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial. Pentru adolescenții cu vârste între 15 și 18 ani, proiectul nu prevede interzicerea accesului la rețelele sociale, însă stabilește obligația platformelor online de a asigura un nivel sporit de protecție. Numărul persoanelor sărace în România a fost de 3,468 de milioane în 2025, în scădere cu 3,5% față de anul anterior, iar rata sărăciei relative s-a situat la 18,4%, cu 0,6 puncte procentuale sub nivelul raportat cu un an în urmă, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. În funcție de gen, rata sărăciei a fost mai ridicată în rândul femeilor cu 0,7 puncte procentuale decât în rândul bărbaților. În același timp, cea mai înaltă incidență a sărăciei s-a întâlnit în rândul persoanelor de 18 până la 24 de ani și a celor de la 0 până la 18 ani. De asemenea, rata sărăciei persoanelor care trăiau în gospodării cu minori și tineri de 18 până la 24 de ani dependență a fost de 21,2% în anul 2025. Comisia Europeană a prezentat recent un nou pachet de măsuri pentru simplificarea legislației fiscale din Uniunea Europeană, care urmărește reducerea birocrației și a costurilor administrative suportate de companii. Executivul european estimează că noile reguli ar putea genera economii de aproximativ 8 miliarde de euro pe an pentru mediul de afaceri din Uniunea Europeană. Pachetul legislativ include două propuneri, directiva Omnibus privind impozitarea directă și o reformă a directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. Potrivit Comisiei, modificările urmăresc simplificarea cadrului fiscal european, facilitarea activităților transfrontaliere și menținerea mecanismelor de combatere a fraudei, evaziunii și evitării obligațiilor fiscale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. O eroare este cu atât mai primejdioasă cu cât conține mai mult adevăr. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă bună dispoziție ar avea chip, ar arăta ca tine. Iată, a doua oră aici, împreună la microfon deschis, astăzi despre complimente. Și te întreb eu pe tine, este mai valoros un compliment scurt sau unul detaliat cu explicații? Da, mesajele voastre au început să ajungă aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și iată, de la Dana am primit un mesaj. Și tu ne spui, Dana, un mesaj, un compliment scurt este soluția perfectă pentru a demonstra persoanei căreia îl adresezi că o admiri și o apreciezi. Un compliment la momentul potrivit te face să zâmbești și te încarcă cu energie pozitivă pentru întreaga zi. O zi frumoasă, să avem și complimente scurte să primim ca să ne înveselim. Încă o rimă, astăzi suntem buni la poezie. Și Veronica ne scrie și ea. Bună, Veronica, valoros este orice fel de compliment, însă eu prefer pe cele scurte. Altfel înclin să cred că vrei să mă perii. Corect, așa este. Câteodată când explici prea mult, complimentul își pierde din farmec. Deci, pentru tine însă, e mai valoros un compliment scurt sau unul detaliat cu explicații? Pe WhatsApp aici, 0755980000, te aștept cu mesajul tău și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook. The Police urmează cu Every Breath You Take.

La final de lună facem o scurtă retrospectivă culturală și începem de pe 1 iunie, în anul 1956, când se năștea Mircea Cărtărescu. Da, este născut pe 1 iunie. Mircea Cărtărescu, unul dintre cei mai traduși și apreciați scriitori români contemporani, poet, prozator, eseist și critic literar, el este cunoscut pentru stilul său imaginativ care îmbină autobiografia, visul, memoria și reflexia filozofică. Cea mai importantă opera sa rămâne trilogia Orbitor, Aripa stângă, Corpul și Aripa dreaptă, considerată una dintre marile realizări ale literaturii române contemporane. Alte volume de referință avem Nostalgia, Solenoid și De ce iubim femeile, da? Traduse în 10 de limbi și recompensate cu numeroase premii internaționale. Scriitorul român Mircea Cărtărescu s-a numărat printre cei 20 de autori invitați la Vatican de Papa Leon al XIV-lea cu ocazia marcării centenarului Libreria Editrice Vaticană, acum de curând, editura oficială a Sfântului Scaun. La această întâlnire au participat scriitori din mai multe țări, reprezentând tradiții culturale și sensibilități religioase diverse. După întâlnirea cu suveranul pontif, Mircea Cărtărescu a descris experiența drept una excepțională, nu mă îndoiesc. Unul dintre cele mai cunoscute și citate gânduri ale lui Mircea Cărtărescu rămâne: cărțile sunt felul în care oamenii vorbesc cu viitorul.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Ora 11 și 29 de minute, știri de actualitate. Acum aici la Jurnal FM, cu noi pe frecvență, colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Vilhelmina, ce ne aduci tu la această oră?
1: Bună dimineața, Cătălina. Românii trebuie să manifeste o atenție deosebită la achiziționarea, transportul și depozitarea produselor alimentare. Asta în condițiile în care căldura excesivă poate favoriza alterarea rapidă a unor alimente și băuturi, crescând riscul apariției toxi-infecțiilor alimentare, spun reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.
0: Despre alimente, Vilhelmina, mai știm, dar ce trebuie să facem în privința băuturilor? La fel de stricte sunt regulile și acolo?
1: Da, în ceea ce privește apa și băuturile răcoritoare, consumatorii trebuie să evite să cumpere aceste produse dacă sunt expuse timp îndelungat la radiațiile solare sau la temperaturi ridicate, întrucât pot fi afectate condițiile de păstrare recomandate de producător. Verificați cu atenție integritatea ambalajului și existența sigiliului de siguranță. Consultați informațiile înscrise pe eticheta privind data durabilității minimale, condițiile de depozitare și modul de utilizare după deschiderea ambalajului, recomandă ANPC. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm și în orele următoare aici pe frecvență. Phil Collins pentru voi acum cu Another Day in Paradise.

Un compliment sincer este cea mai simplă formă de artă prin care poți face un om să înflorească pentru o clipă în propria lui lumină. Oscar Wilde.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Trăiește vara cu Jurnal FM.

Este mai valoros un compliment scurt sau unul detaliat, da, cu explicații? Să vedem ce ne mai scrieți voi, dacă tehnologia mă ajută. Iată că nu mă ajută, pentru că Facebook-ul tocmai ce a dispărut. Da, Florin ne răspunde și el o după-amiază frumoasă, o dimineață încă. Florin, mai avem puțin până la după-amiază, dar nu suntem departe. Tu ne spui un compliment e de bun augur, scurt și la obiect, la fel ca și un cadou surpriză. Îți mulțumim mult pentru răspuns și, bineînțeles, colega noastră, Elena Andrei, în stilul ei poetic, ne scrie: îmi ești rază de soare, îmi ești dor, îmi ești gura de aer, atât de simplu e când vezi cu inima. Cu adevărat, așa este. Și iată, Eugen îmi complimentează brațele. Te-ai bronzat frumos pe mâini, sau așa se vede în imagine. Nu, e doar imaginea, Eugen, nu am apucat să mă bronzez pe mâini încă. Și Doina ne scrie, apropo de complimente, tu ne spui: sau o vorbă bună cât o mie de cuvinte. Într-adevăr, o vorbă bună face mai mult decât o mie de cuvinte. Așa cum spunea Goethe, un cuvânt de apreciere spus la timp poate deschide în sufletul unui om mai multe uși decât o mie de argumente. Cu acest gând încheiem această oră, însă nu vă îndepărtați de difuzoare. Eu revin imediat după Fix. Dacă tocmai ni te-ai alăturat, te întreb, e mai valoros un compliment scurt sau unul detaliat cu explicații? Îmi poți trimite mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul biroului rutier român au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe drumul comunal 52 în afara localității Săbăoani. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 56 de ani din Săbăoani, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal 52 în afara localității Săbăoani, nu a respectat semnificația indicatorului oprire, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani din Roman. În urma impactului au fost răniți conducătorul celui de-al doilea autoturism și alți trei pasageri din același vehicul. Cei doi conducători auto au fost testați alcool scopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț informează că 607 locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 2 iulie. În funcție de nivelul de calificare, 496 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 111 locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 514 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 93 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Carburanții s-ar putea scumpi după 1 iulie cu un guvern interimar, doar Parlamentul mai poate decide dacă și în ce formă s-ar mai putea aplica măsurile de limitare a prețurilor pentru benzină sau motorină. Șoferii ar putea plăti mai mult pentru benzină și motorină începând cu 1 iulie, odată cu expirarea măsurilor de la finalul lunii martie, prin care guvernul a limitat marjele comerciale ale distribuitorilor de carburanți. Deși ordonanța de urgență, adoptată la sfârșitul lunii martie, permite prelungirea măsurilor, acest lucru poate fi făcut doar printr-un nou act normativ care nu poate fi adoptat de actualul guvern interimar. O posibilă soluție este în lucru totuși. Proiectul de lege care adoptă ordonanța de urgență guvernamentală dată de guvernul Bolojan ar putea să fie pusă pe ordinea de zi chiar în ultima ședință a sesiunii parlamentare. Cu toate acestea, proiectul nu are toate avizele necesare, deci există posibilitatea de a nu mai ajunge la votul aleșilor. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi o zi foarte caldă. După prânz, canicula revine în majoritatea zonelor, iar în sus și mai ales în vest și în nord-vest se ating 40-41 de grade la umbră. Ploile apar în a doua parte a zilei, mai întâi la deal și la munte, apoi și în regiunile intracarpatice. Vor fi însoțite de fenomene electrice, căderi de grindină și vijelii. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o zi foarte caldă, cu temperaturi maxime care ajung la 38 de grade la umbră. După orele amiezii, în zonele montane apar ploi și este posibil să se producă vijelii. La munte vremea rămâne foarte caldă, iar după prânz se înnorează și va ploua abundent, vor fi căderi de grindină și vijelii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Șansa așteaptă mințile pregătite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

11:08, iată ultima noastră oră aici împreună la microfon deschis, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, astăzi despre complimente. Te întreb eu pe tine dacă este mai valoros un compliment scurt sau unul detaliat cu explicații. E, depinde de context, așa cum explică psihologia, psihologia comunicării, care arată că un compliment specific și argumentat este de regulă perceput ca fiind mai autentic și mai valoros decât unul generic. Voi mi-ați vorbit de suflet, cred că asta vrea să spună și psihologia. Atunci când complimentul este autentic și vine din suflet, are impact mai mare. Deci, un compliment scurt făcut din suflet, arăți foarte bine, sau un bravo din inimă, produce o stare plăcută pe moment, dar psihologia spune că se estompează rapid. În schimb, un compliment făcut de genul îmi place felul în care ai explicat ideea aceea, ai fost clar, calm, ai văzut, ai făcut dintr-un subiect dificil unul ușor de înțeles și așa mai departe, îi spune persoanei ce anume ai observat și de ce apreciezi acel lucru. Iar psihologia socială sugerează că oamenii tind să aibă mai multă încredere în laudele care conțin exemple concrete. Dar cred că aici este confuzia. Un compliment scurt are un impact imediat și eu zic că rămâne în sufletul tău și în mintea ta. Un compliment poate prea lung, prea detaliat, ar putea să sune ușor fals. Așadar, te întreb pe tine, e mai valoros un compliment scurt sau unul detaliat cu explicații? Mesajul tău îl pot primi în continuare aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Revista culturală a autorilor născuți în luna iunie se deschide acum la George Călinescu, născut pe 19 iunie în anul 1899, una dintre figurile fundamentale ale culturii române, critic literar, istoric al literaturii și romancier de referință. Opera sa monumentală, istoria literaturii române de la origini până în prezent, rămâne un reper esențial pentru a înțelege evoluția scrisului românesc. Ca romancier s-a impus prin Enigma Otiliei, un roman aproape balzacian care surprinde complexitatea societății bucureștene interbelice și în același timp drama maturizării. Stilul său combină rigoarea analitică cu talentul narrativ, transformând critica literară într-o formă de artă. George Călinescu rămâne simbolul inteligenței enciclopedice și al pasiunii pentru literatură ca destin cultural. Un citat celebru atribuit autorului este următorul: un critic bun este acela care știe să citească și cu sufletul, nu doar cu mintea. Ideea din spate este tipică pentru Călinescu. Literatura nu se reduce la analiză rece, ci cere intuiție, sensibilitate și o formă de implicare interioară. Critica, în viziunea lui, nu este un verdict, ci o formă de înțelegere vie a textului.

0: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
8: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața

The Strawberry Moon sau Luna Căpșună este numele tradițional al lunii pline din luna iunie, pe care poate ați văzut-o azi noapte, dacă nu, și în această seară se repetă. Este unul dintre cele mai cunoscute nume populare ale lunii și, în ciuda denumirii sale, nu are nicio legătură cu culoarea lunii. Eu m-am trezit, cum am spus mai devreme, în miez de noapte și nu era roz, era chiar portocalie. Luna nu devine roz sau roșie din cauza acestui nume, denumirea face referire însă la perioada în care se coc căpșunile sălbatice în nord-estul Americii de Nord. De unde provine numele? Din triburile indigene, de la triburile indigene nord-americane, Algonquin, Ojibwe, Dakota, Lakota, poate ați auzit de ele. Pentru aceste comunități, fiecare lună plină marca un moment important al anului, iar luna plină din iunie anunța începutul sezonului scurt de cules al căpșunilor sălbatice, o resursă alimentară importantă. Iată, în tradițiile amerindiene, căpșuna nu este doar un fruct, ci un simbol viu al inimii și al armoniei interioare, în special la popoarele precum Ojibwe, care reprezintă unul dintre cele mai mari și mai răspândite popoare indigene din America de Nord, și în alte grupuri din zona Algonquin, din Canada. Căpșuna aici este considerată inima pământului, primul fruct care apare după iarnă și un semn al reconectării dintre om și natură. Și însăși forma sa de inimă și dulceața intensă sunt o interpretare a chemării la iubire, la iertare și reîntoarcerea la echilibrul emoțional, în plan simbolic.

Căpșuna marchează și o trezire spirituală, deci a simțurilor. Ea apare la începutul verii, când natura este plină de vitalitate, iar omul este înviat de natură și invitat în același timp să își deschidă inima către comunitate, familie și mai ales recunoștință.

Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Sunetul verii cu Jurnal FM.

Aproape de final de oră, aici la microfon deschis și final de ediție. Astăzi le urăm la mulți ani celor născuți la final de lună, 30 iunie, oameni care poartă în ei energia cifrei 9. Da, număr al înțelepciunii, al compasiunii și al împlinirii. Ziua de naștere 30 aduce expresivitatea și creativitatea lui 3, amplificate de cercul lui 0, ovalul mai degrabă, sugerând un potențial de inspirație și comunicare care îi poate influența profund pe cei din jur. Sunt oameni empatici, intuitivi și generoși, atrași de arte, educație, vindecare sau cauze umanitare. Au capacitatea de a vedea imaginea de ansamblu și de a transforma experiențele dificile în lecții de viață pentru ei și pentru ceilalți. Umbra vibrației nouă însă poate aduce tendința de a se sacrifica prea mult, de a idealiza oamenii sau de a rămâne ancorați în trecut. Lecția lor este să ofere fără a se pierde pe ei înșiși și să înțeleagă că uneori cel mai mare act de iubire este să pună limite sănătoase. Motul vostru, dragilor, ar putea fi: lumina pe care o dăruiești altora strălucește cel mai puternic atunci când nu îți stinge ție propria lumină. La mulți ani, dragilor!

Lăsat pentru noi de William James. El spunea: cel mai profund principiu al naturii umane este dorința de a fi apreciat. Nimic nu hrănește mai mult încrederea unei persoane decât sentimentul că munca, efortul sau prezența acesteia sunt observate și recunoscute. Un compliment sincer nu este o simplă formulă socială, ci o formă de energie psihologică ce poate transforma modul în care cineva se vede pe sine. Așadar, să continuăm să ne spunem unii altora cuvinte frumoase și de apreciere. Acum, pentru voi, imediat și negreșit, urmează colega și prietena noastră, Elena Andrei. Eu vă mulțumesc pentru prezența voastră aici, în gând, în suflet, în dialog. Mâine dimineață ne reîntâlnim tot de la ora 10, Cătălina Răhăianu sunt. Eu revin însă și de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Până atunci, însă, vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un incendiu a izbucnit luni în jurul orei 18:10 în comuna Icușești, după ce un autoturism aflat în mers tractat de un alt vehicul a fost cuprins de flăcări. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, la fața locului au fost direcționate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Icușești, Detașamentul de Pompieri Roman și Inspectoratul Județean de Poliție. Până la sosirea echipajelor, autoturismul care efectua tractarea a reușit să îndepărteze vehiculul afectat, iar cei doi conducători auto s-au evacuat în siguranță. Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism, extinzându-se și la vegetația uscată din zonă pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați de pe marginea drumului. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizare și lichidarea incendiului, reușind să împiedice extinderea acestuia. Conform primelor concluzii, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost o defecțiune apărută în timpul exploatării autoturismului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț are, începând de luni, 36 de noi polițiști. Proaspeții absolvenți ai școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina au fost încadrați în structurile de ordine publică și și-au început activitatea în slujba cetățenilor din județ. Noii agenți au fost repartizați în funcție de rezultatele obținute la absolvire, urmând să își desfășoare activitatea atât în mediul urban cât și în cel rural, unde vor contribui la menținerea ordinii și siguranței publice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, mediile de repartizare ale tinerilor polițiști au fost cuprinse între 8.28 și 9.70, rezultate care reflectă nivelul ridicat de pregătire dobândit pe parcursul anilor de studiu. Summitul NATO de la Ankara reprezintă o ocazie de readucere în atenție aliaților la cel mai înalt nivel a situației complicate din regiunea Mării Negre și a consecințelor pe care agresiunea rusă le are la nivel regional și asupra României prin incidente precum cele cu drone, arată un comunicat al administrației prezidențiale transmis după ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării. Se va solicita NATO să continue să trateze cu maximă atenție aceste amenințări prin asigurarea unei posturi de descurajare și apărare puternice și unei prezențe militare corespunzătoare în zonă și pe teritoriul României. Pentru România, se menționează în comunicat, mizele reuniunii sunt clare și țin inclusiv de reconfirmarea și consolidarea profilului țării noastre de aliat de încredere al NATO, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede instituirea aplicației mobile unice ca punct unitar de acces la serviciile publice digitale furnizate de autoritățile și instituțiile publice. Actul normativ stabilește cadrul juridic pentru furnizarea serviciilor publice digitale complete organizate după nevoile utilizatorilor prin intermediul infrastructurii digitale naționale și al platformelor informatice naționale transversale. Serviciile publice digitale se furnizează în condiții de interoperabilitate, securitate și accesibilitate. În acest sens, se va institui aplicația mobilă unică, un punct unitar de acces digital la serviciile publice digitale furnizate de entitățile publice. Accesul utilizatorilor la serviciile publice digitale se realizează prin aplicația mobilă unică și prin portalul web unitar al administrației publice, care constituie interferențe digitale de acces la infrastructura digitală națională, prevede actul normativ. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai fericit om este acela care face fericit un număr cât mai mare de oameni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Trebuie să căutăm dragostea acolo unde suntem, chiar dacă asta ne-ar costa ceasuri, zile, săptămâni de decepții și tristețe, căci în clipa în care pornim în căutarea iubirii și ea pornește în căutarea noastră și în întâmpinarea noastră și ne salvează de fiecare dată. 30 iunie 2026, 37 de grade Celsius, bună ziua și bun găsit la clubul de vară în această zi de marți, sper că sunteți bine, sănătoși. Elena Andrei, vă invit sub umbrela Jurnal FM până la 16.

De multe ori muzica ne repară sufletul. Uite o piesă, You Still Got Me, Beth Hart, de reținut 11 minute peste ora 13. Venim și cu provocarea zilei. Dacă vrei să fii un învingător în viață, trebuie să depășești constant cea mai bună variantă a ta. În clubul de vară, ce aveți de făcut? Să numiți două calități care vă ajută să depășiți orice obstacol apărut în viața voastră. 0755984000 vă stă la dispoziție. Suntem și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare

0: Deloc încurajator începe știrea de la ANM. Marți, o zi îngrozitor de caldă după prânz, canicula revine în majoritatea zonelor, iar în sud și mai ales în nord-vest se ating 41 de grade Celsius la umbră. Ploile vor apărea în a doua parte a zilei, mai întâi la deal și la munte, apoi și în regiunile intracarpatice. Vor fi însoțite de fenomene electrice, căderi de grindină și vijelii. În Dobrogea și Bărăgan atmosfera se încălzește încă de la primele ore ale zilei și o să avem o amiază canicula. Are 38 de grade Celsius. Pe litoral găsim valori mai scăzute care pleacă de la 30 de grade Celsius, însă căldura este greu de suportat și aici. Să vedem ce se întâmplă în Bucovina. 38 de grade Celsius. După amiază în zonele montane apar ploi zgomotoase. E posibil să se producă vijelii. Canicula este foarte greu de îndurat și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. 41 de grade Celsius văd la Satul Mare. În vestul României se anunță temperaturi alarmante, 40 de grade Celsius cu stres termic foarte ridicat. Atmosfera devine instabilă și în Transilvania, iar asta se întâmplă în a doua parte a zilei. 38 de grade Celsius vor fi la Târgu Mureș. Mai mergem puțin în Oltenia, se topește această zonă și sub soarele nemilos, 40 de grade Celsius. O să fie destul de cald, 41 în lunca Dunării, urmează o noapte tropicală cu minime de 23 de grade Celsius. La munte vremea rămâne foarte caldă, dar după prânz se adună norii și vin ploi. Ploile vor fi averse abundente, căderi de grindină și vijelii. Pe litoral se face foarte cald și maximele ajung pe la 33 de grade Celsius, 29 de grade Celsius. Acum, pe litoral, mâine va fi o vreme bună, cel puțin în prima parte a zilei. Mergem spre următoarea piesă de la Barry White. Sper să vă placă. Practice what you preach.
1: So, what do you want to do?

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
6: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

De ce nu știu să nod, m-aș arunca în valoarea asta ca să mă răcoresc. Un lucru interesant se întâmpla la 30 iunie 1973, cea mai lungă eclipsă a secolului 20, cu durată la sol de 7 minute și 4 secunde. În deșertul Sahara, un avion Concorde a prelungit această experiență la 74 de minute zburând de-a lungul umbrei lunii. Da, o durată de 7 minute, cum spuneam. O eclipsă totală de soare poate dura fizic cel mult 7 minute și 39 de secunde. Evenimentul din 1973 s-a apropiat extrem de mult de această limită maximă naturală. Eclipsa a avut o durată excepțională deoarece Pământul se afla aproape de afeliu, adică cel mai îndepărtat punct de soare, iar Luna aproape de perigeu, cel mai apropiat punct de Pământ, ceea ce a făcut ca discul Lunii să pară mai mare și să acopere Soarele pentru o perioadă mai lungă. Pentru a extinde durata de observație științifică, oamenii de știință au îmbarcat la bordul unui prototip Concorde 001. Aeronava a zburat cu o viteză de aproximativ 2000 de km pe oră de-a lungul traiectoriei umbrei lunii deasupra Saharei. Prin această urmărire aeriană a umbrei, oamenii de știință au reușit să se mențină în interiorul eclipsei totale timp de 74 de minute, un record nedepășit vreodată în istoria observațiilor astronomice. Foarte interesant. O eclipsă. O eclipsă de soare. Stand by me, rămâneți în continuare aici la Clubul de Vară, 13 și 31 de minute.

A trecut prima lună de vară 2026, într-o zi de 30 iunie 1936. Da, se întâmpla un alt lucru frumos despre care trebuie să vorbim. Romanul Pe aripile vântului a fost publicat la această dată. Scris de autoarea americană Margaret Mitchell, a devenit rapid un fenomen literar, vânzând 1 milion de exemplare în primele 6 luni. A câștigat și un premiu Pulitzer pentru ficțiune în 1937. Acțiunea romanului se petrece în statul Georgia în timpul războiului civil american și în perioada de reconstrucție. Cartea urmărește viața lui Scarlett O'Hara, o tânără dintr-o familie bogată de oameni care plantează tot felul de chestii pe acolo, dar a cărei viața este transformată radical de ororile și urmările războiului. Succesul cărții a dus la adaptarea sa în celebrul film omonim din 1939, considerat un clasic al cinematografiei mondiale. Și uite cum am făcut noi două recomandări, una de carte și una de film, Pe aripile vântului, de citit și, bineînțeles, de vizionat acest film frumos. Film de pop.

30 iunie 1966, trupa The Beatles a susținut primul concert dintr-o serie de trei la celebra Arena Bodan din Tokyo, un eveniment major în istoria turneilor internaționale. În 2019, drepturile pentru catalogul muzical din primii ani ai carierei Taylor Swift au fost vândute către o companie. În 1986, Steve Winwood lansează cel de-al patrulea album de studio, iar în același an, Madonna lansează cel de-al treilea album de studio intitulat True Blue. Asta ascultăm și noi acum, True Blue, de la Madonna.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume,

Cântă destul de bine în limba franceză, Irina Rimes, Change, da, schimbăm puțin registru, mergem mai la mesajele voastre de pe Facebook, de pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Numește două calități care te ajută să depășești orice obstacol apărut în viața ta. Să vedem ce spune lumea frumoasă de acolo. Denisa lasă o inimă și un răspuns bună. În primul rând, măsor de două ori și tai o dată și nu iau decizii când sunt nervoasă. Uite, e un punct de vedere foarte bun. Mă calmez și apoi văd altfel lucrurile, o zi frumoasă și răcoroasă. Eu fac un tur de bloc sau un tur de casă și uite, așa mai iau câte o decizie. Mirela, bună, dragă Elena. Doar două calități? Întreabă. Speranța și iertarea. Mulțumesc frumos. O zi grozavă să ai. Gică de la Roman, de lângă Roman, de fapt, eu mizez doar pe voința pe care o am și pe care am probat-o în 98. Jucam fotbal legitimat și mai fumam. La 21 de ani simțeam că îmi scade randamentul. În octombrie 98 am jurat că nu mai pun mâna pe țigară. Suntem în 2026 și uite așa, am avut putere și am reușit. A fost un obstacol greu pe care, din păcate, mulți nu-l pot trece. Și mai e ceva, dacă ești sănătos, poți trece cu voința peste orice obstacol, zi răcuroasă ne dorește. Mulțumim frumos! After all, tomorrow is another day. Ce frumos, din aripile vântului. Scarlett O'Hara spune acest lucru. Iolanda ne lasă mesajul pe Facebook. Servus, draga mea dragă, cu tenacitate și speranță mereu. Am zis și eu ca ea, așa zic și eu. Mâine este o altă zi. You are my destiny, Paul Anka, pe final de ora 13 și Smiley, colarea ta.

Din categoria Evergreen, un titan sau un oldies but goldies, You Are My Destiny, Paul Anka. Minutul de sănătate acum. Psyllium, dragilor, este o fibră solubilă extrasă din semințele plantei Plantago ovata, o plantă cultivată în principal în India. Aceste semințe sunt folosite ca supliment alimentar, se găsesc sub formă de granule, capsule sau pudră. Unele cereale de mic dejun și produse de panificație sunt de asemenea îmbogățite cu psyllium. În contact cu apa, psyllium formează o substanță groasă care ajută foarte mult la digestie. De asemenea, ajută la reglarea colesterolului, a trigliceridelor și a glicemiei. Are foarte multe beneficii acest psyllium, reglează glicemia, cum spuneam. Într-un studiu, 51 de persoane cu diabet zaharat de tip 2 și constipație au primit 10 grame de psyllium de 2 ori pe zi. Rezultatul a fost foarte bun. Fibrele care formează gelor văscoase, inclusiv psyllium, pot încetini multe lucruri, chiar și pot crește senzația de sațietate după masă. Un alt studiu a arătat că administrarea a 10 grame de psyllium înainte de micul dejun și prânz a redus semnificativ foamea, dorința de a mânca și a crescut senzația de sațietate între mese, comparativ cu placebo. Da, și ne ajută la scăderea colesterolului, susține sănătatea inimii, controlul greutății. Aceste semințe de psyllium foarte bune de pus în lapte și în iaurt, dacă doriți. Culoarea ta, smiley, spuneam, și Ina Bebe alături de Vinca pe final de ora 13 la Clubul de Vară.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Lucrările de reabilitare a sediului vechi al primăriei Piatra Neamț sunt în grafic. Clădirea este acoperită de schele, se lucrează la fațadă, la acoperiș și la elementele prevăzute în proiectul de modernizare. Constructorul continuă lucrările și face eforturi pentru ca investiția să fie dusă mai departe, fără întârzieri majore. Reabilitarea sediului vechi al primăriei Piatra Neamț este una dintre investițiile importante pentru municipiu, fiind vorba despre o clădire administrativă reprezentativă a orașului. Proiectul vizează modernizarea imobilului, creșterea eficienței energetice și aducerea clădirii la standarde mai bune de funcționare. Consiliul Județean Neamț a demarat campania de cosire a vegetației și de curățare a zonelor adiacente drumurilor județene situate în extravilanul localităților. O acțiune necesară pentru creșterea siguranței rutiere și asigurarea unei infrastructuri rutiere bine întreținute. În această perioadă, echipele intervin pe drumul județean 208G, pe tronsonul Hanulancuței Girov, unde se desfășoară lucrări de îndepărtare a buruienilor și cosire a vegetației care afectează vizibilitatea sau îngreunează circulația. Lucrările vor continua etapizat și pe celelalte drumuri județene, unde vegetația crescută excesiv poate reprezenta un risc pentru participanții la trafic. Începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește la 4.325 de lei pe lună, față de nivelul actual de 4.050 de lei, majorarea este de 275 de lei, echivalentul unei creșteri de 6,8%. Potrivit actului normativ, de la 1 iulie, tariful orar al salariului minim va fi de 25,949 de lei pe oră, calculat pentru un program complet de lucru de 166,667 de ore pe lună. În urma majorării, salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, luând în calcul deducerea de 200 de lei aplicată salariului minim. Astfel, angajații remunerați la nivelul minim vor încasa cu aproximativ 125 de lei mai mult decât în prezent. După intrarea în vigoare a noii valori de majorare, vor beneficia aproximativ 1.759.027 de angajați. Produsele cumpărate online de persoanele fizice din România din afara Uniunii Europene prin intermediul unor platforme de comerț online pe care plasează comenzi cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro vor fi mai scumpe de la 1 iulie 2026 din cauza introducerii unei taxe vamale de 3 euro pentru fiecare articol din coletul respectiv. Noua taxă vamală se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet intrată în vigoare în România la începutul anului pentru coletele cu valoare comercială sub 150 de euro provenite din afara Uniunii. Până în prezent, coletele sub 150 de euro erau scutite de taxe vamale la nivelul Uniunii Europene. În România este posibil ca cele două taxe aplicate concomitent să descurajeze cumpărătorile online din afara Uniunii Europene, iar operatorii economici implicați în astfel de tranzacții să își regândească modelul de business. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oricare prost poate să spună adevărul, dar este nevoie de un om cu cap ca să știe să mintă bine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Una din piesele preferate de la The Weeknd, In Your Eyes, 8 minute peste ora 14. Cuvântul, dragilor, are putere, aveți grijă cum îl folosiți, cuvântul scris are și mai multă putere. Dacă vrei să fii un învingător în viață, trebuie să depășești constant cea mai bună variantă ta. Numește două calități care te ajută să depășești orice obstacol apărut în viața ta. 0755948400 vă stă la dispoziție și în această oră. Ne găsiți și la radio, ne găsiți pe WhatsApp și online pe jurnalfm.ro. Ce ascultăm în această oră? Cine are Tania Tortoreanu?

Hai să fie Magic Moment din ora 14, Oscar Benton, Different Dreams. Salutare pe WhatsApp, Damian Mircea, te uită și el prezent din America. Doina, să văd ce scrie aici. Hai, Elena, te salut cu tot dragul. Dacă ar fi posibil, nu cu caniculă să treacă, să fie răcoarea aceea de odinioară cu dimineți și seri plăcute. Nu pot face nimic, stau la răcoare și vă ascult. Dolce farniente, da. E bine să nu facem nimic, așa câteodată să stăm pur și simplu și să privim. Iolanda din Brașov, salutări calde și să văd cine a mai scris aici. Denisa, hei, hei, bună, draga mea, o zi frumoasă, îți doresc, sunt aici. Și Florin ne ascultă din mașină, 39 de grade Celsius la Piatra Neamț. Cald tare, nu știu cum e la voi, poate ne lăsați și o temperatură. Izoine Tora, nu știu ce-o fi însemnând asta, dar e o piesă care vine de la antic.

Da, s-a terminat și Antic, o piesă frumoasă, o piesă de vară, mi-a zis cineva, dar nu vorbești de Vivien Leigh și Clark Gable, e bine, uite, povestim că tot am zis de Aripile Vântului, una dintre cele mai faimoase din istoria cinematografiei, aceștia interpretând de legendarele personaje Scarlett O'Hara și Rhett Butler în capodopera pe Aripile Vântului din 1939. Deși au avut o chimie extraordinară pe ecran, în culise, dinamica lor a fost strict profesională și marcată de provocările filmului. Dinamică profesională, Vivien a întâmpinat dificultăți cu ritmul de filmare și regimul epuizant, însă Clark Gable a dat dovadă de răbdare și generozitate. El i-a oferit sprijin în repetarea scenelor, ajutând să livreze o interpretare excepțională. În pauze, cei doi socializau frecvent, jucând cărți sau jocuri de societate, alături de soția lui Gable de la acea vreme, Carol Lombard. Mai aveau și câteva dispute. Nu a avut o idilă romantică, întrucât Vivien era profund îndrăgostită de Lawrence Oliver, iar Gable era căsătorit. Cu toate acestea, ei au rămas prieteni buni și au păstrat un respect profund unul pentru celălalt mult timp după încheierea producției pe Aripile Vântului.

0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabără Arip de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
5: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: de vară. În ciuda denumirii, satelitul natural al Pământului nu va avea culoarea căpșunilor. Numele provine din tradițiile triburilor amerindiene, care marcau astfel perioada în care începea culesul căpșunilor sălbatice. Specialiștii spun că luna va putea fi admirată cu ochiul liber, mai ales dacă cerul va fi senin și observațiile vor fi făcute din zone ferite de luminile orașului.
1: Da, mi-ai făcut poftă de căpșune, știi, da?
0: De am făcut poftă de luna căpșune.
1: Luna am văzut-o aseară, să știi, așa în toată splendoarea, a fost o nebunie și am mâncat și niște cireșe din copac, așa că totul s-a...
0: Deci astăzi poftă continuă cu căpșuni.
1: Da, aș putea să fac o salată de vară, da. Aurina, numește două calități care te ajută să depășești orice obstacol apărut în viața ta.
0: Forța, puterea și... răbdarea.
1: Forța, puterea și răbdarea?
0: Da.
1: Exact în ordinea asta, da?
0: Exact în ordinea asta, da.
1: Ai zis forță, deja mi-e frică.
0: Nu, că nu e forță din aia fizică.
1: Nu, e normală, da?
0: Forța de a îndura, de a accepta, de a...
1: Da, acceptarea aduce pace, da.
0: Orice încercare, da. Sau de a depăși, forța de a depăși orice încercare.
1: Da, eu zic să alergăm ca să scăpăm de toate grijile. Ce zici? Ar fi
0: putem
1: o variantă.
0: Dar nu pe caniculă, clar.
1: Nu pe caniculă. Câte grade sunt la tine?
0: 34.
1: Hai la noi, sunt 37. Deci e mai bine la tine, să știi. Așa că hai să zâmbim, da? Mulțumesc frumos pentru această intervenție. Mergem mai departe cu Pet Shop Boys.

Denisa ne anunță că sunt 36 de grade Celsius la Bârlad, însorit, da, destul de cald, cred că greu de suportat această temperatură, și la Brașov destul de cald. Zice Doina, uite așa, sunt o fire veselă, plăcută, cu glume și zâmbete la purtător și spontană, și eu mai adaug un suflet mare. Vali din Bârlad ne îmbrățișează, ne dorește o după-amiază frumoasă și răcoroasă, ne-a trimis și un cocktail, nu știu ce cocktail ăsta, dar arată foarte, foarte bine. O după-amiază frumoasă, cu sănătate și liniște sufletească. Dana din Mediaș spune așa, 29 de grade Celsius la Mediaș, foarte bine, am dormit un pic. Caniculă greu de suportat, mai ales pentru cățelul meu Puffy, da. 29 de grade, cred că atunci când te-ai culcat, acum 34, 34 de grade erau la Aurina, la noi sunt 37. Tot Dana dă și răspunsul la provocarea noastră de astăzi. Calitățile care mă ajută să depășesc orice obstacol sunt responsabilitate, perseverență și calmul, că toate greutățile sunt trecătoare. Trebuie să avem mereu puterea de a le depăși și dacă avem credință, vom reuși întotdeauna. Da, dacă mai aveți informații, știri, câteva grade, cât aveți în termometre, să le lăsați aici la 0755984 de 0, vă aștept cu mare drag.

învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet. Este darul pe care îl oferiți aproapelui. Este darul pe care îl oferiți întregului univers.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei. Jurnal FM este vast.

0: Green Green Grass, George Ezra la Jurnal FM, 12 minute mai avem până la știri, dar de bifat o informație de la Wilhelmina Chiol, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Salonul Național de Artă Vizuală 2026, organizat de Asociația Artiștilor Plastici din București, poate fi vizitat în perioada 1-30 iulie, în sala Brâncuș de la Palatul Parlamentului. Salonul curatoriat de Andrei Fășie se dorește a fi spațiu de întâlnire între artiști, colecționari, critici de artă și public, contribuind la dezvoltarea dialogului cultural și la promovarea valorilor artei românești.
0: Spune-mi, te rog, Wilhelmina, câte lucrări vor fi prezentate?
1: Aflat la prima ediție, salonul este rezultatul unui apel de înscrieri, în urma căruia au fost propuse 220 de lucrări. 90 dintre acestea au fost selectate de un juriu format din profesioniști în domeniu. Vernisajul este programat pentru data de 3 iulie la ora 17:30 și va fi urmat de gala de excelență, la care vor fi acordate distinții artiștilor remarcați prin originalitatea creației. Asociația Artiștilor Plastici din București, înființată în 1997, propune Salonul Național de Artă Vizuală ca eveniment dedicat creației contemporane românești, care reunește artiști din întreaga țară și invită publicul la o incursiune în universul picturii, graficii, sculpturii sau artelor decorative. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. Pray acum de la Take That, Tania Tortoreanu și Dacă Mai Încape, Riana.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni, în jurul orei 16:50, polițiștii din cadrul biroului rutier român au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe drumul comunal 52 în afara localității Săbăoani. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 56 de ani din Săbăoani, în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal 52 în afara localității Săbăoani, nu a respectat semnificația indicatorului oprire, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 43 de ani din Roman. În urma impactului au fost răniți conducătorul celui de-al doilea autoturism și alți 3 pasageri din același vehicul. Cei 2 conducători auto au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț informează că 607 locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici până pe data de 2 iulie. În funcție de nivelul de calificare, 496 de locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 111 locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 514 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale și 93 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare. Cei interesați în ocuparea unui loc de muncă vacant pot obține mai multe informații de la sediile Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. România se află în fața unei probleme majore la adresa securității naționale. În cazul Romața, mesajul Consiliului Suprem de Apărare a Țării este că acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică. CSAT a mandatat guvernul ca prin autoritățile publice cu competențe în domeniu să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitatea spațiului aerian în contextul unei decizii a instanței privind Romața, care poate genera un blocaj operațional grav. Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării au analizat situația Romața ca furnizor unic de servicii de navigație aeriană în spațiul aerian național, după ce în luna februarie 2026 Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului prin care Romața este furnizor de servicii de navigație aeriană ca urmare a unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. În acest sens, membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării au hotărât ca Guvernul României, prin autoritățile publice cu competențe în domeniu, să ia măsurile necesare pentru identificarea soluțiilor privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și securitatea spațiului aerian, transmite administrația prezidențială. Consumul de energie electrică se apropie de 8.000 de megawatts pe fondul caniculei prelungite și al utilizării masive a aparatelor de aer condiționat. Producția internă nu mai acoperă necesarul, astfel că România a ajuns deja să importe aproximativ 1.000 de megawatts. Consumul de energie electrică atinge cote record în aceste zile, în condițiile în care temperaturile foarte ridicate îi obligă pe mulți români să folosească aparatele de aer condiționat, inclusiv până târziu în noapte. Situația este monitorizată în Comandamentul Energetic Național. Potrivit datelor analizate de autorități, consumul a ajuns la 7.000 de megawatts, în timp ce producția internă era de numai aproximativ 6.000 de megawatts. Diferența a fost acoperită prin importuri de circa 1.000 de megawatts. Prognozele arată că în orele serii consumul ar putea urca spre pragul de 8.000 de megawatts. În același timp, prețul energiei electrice a crescut substanțial. România a atins, potrivit datelor prezentate de autorități, un nivel record de aproximativ 5.000 de lei pentru un megawatt-oră, echivalentul la circa 1.000 de euro, cel mai ridicat preț din Uniunea Europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Ultima zi din luna iunie, dragilor, formula zilei: închid luna cu mai multă claritate, înțeleg ce-mi face bine și ce vreau să construiesc mai departe. Gândește-te astăzi la lucrurile care ți-au adus liniște, putere și echilibru în această lună, notează ce vrei să păstrezi și ce direcție simți că îți face bine în continuare. Un secret pe zi, fiecare perioadă din viața ta te ajută să te cunoști mai bine și să alegi mai conștient ce construiești mai departe. Da, cam despre asta este vorba. Clubul de vară, încă un ceas bun pentru voi, dragilor, finala de luna iunie cu muzică de 10. Nothing's gonna stop us now, Starship.

În 30 iunie s-a mai întâmplat ceva, dragilor, a fost publicată o lucrare intitulată Asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare în 1905 în prestigioasa revistă științifică Annalender Psychik. Această lucrare a marcat nașterea teoriei relativității restrânse, aducând contribuții fundamentale pentru înțelegerea fizicii moderne. Evident, Albert Einstein a fost vinovat. El a postulat că viteza luminii în vid este o constantă universală, independentă de mișcarea sursei sau a observatorului. A demonstrat Einstein că timpul și spațiul nu sunt absolute, ci relative la starea de mișcare a observatorului. Lucrarea a stat la baza celebrei ecuații care arată că masa și energia sunt forme diferite ale aceleiași mărimi fizice. Această lucrare istorică face parte din seria celor 4 publicații revoluționare ale anului miraculos, Annus Mirabilis, a lui Einstein. My All Magic Moment de la Mariah Carey în următoarele minute la Clubul de Vară.

În viață se întâmplă să întâmpinăm multe obstacole. Depășirea acestora necesită o combinație de inteligență emoțională, reziliență și gândire strategică. La ce se referă reziliența? Capacitatea de a te ridica după eșec și de a-ți menține motivația pe termen lung, adaptându-te rapid la schimbări. Flexibilitatea cognitivă, o abilitate de a privi problemele din perspective diferite și de a renunța la strategii care nu mai funcționează. Curajul este și el aici util, voința de a acționa și de a lua decizii chiar și atunci când există incertitudine sau frică de eșec. Perseverența sau consecvența în eforturi care asigură progresul continuu în ciuda dificultăților apărute pe parcurs. Este importantă și inteligența emoțională, autocontrolul și capacitatea de a gestiona frustrarea, ceea ce previne luarea unor decizii impulsive în momente de criză. Și mai avem gândirea orientată spre soluții, concentrarea energiei pe acțiunile concrete pe care le poți controla, în loc să te focusezi pe aspectele negative ale problemei sau să nu te mai focusezi pe lucrurile pe care nu le poți schimba. Nothing's Gonna Stop Us Now, o piesă de la Starship, am promis la început de oră. Mai avem după publicitate Luna, Baila mi ritmo, și am mai pregătit mic Fleetwood alături de Miley Cyrus, Secrets.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Din rubrica Medicamentele Sufletului vă aduc o carte frumoasă, o vară doar pentru noi, o carte scrisă de Ann Packett. Să vedem ce spune Ann Packett în această carte. Scriitoarea americană Ann Packett a primit Faulkner Award și Orange Prize, a fost finalistă la Pulitzer Prize for Fiction și a fost nominalizată la premiile pentru femei. Noul său roman, O vară doar pentru noi, a câștigat Thornton Book Prize în 2024, rememorarea unei aventuri de o vară cu un celebru actor, elegia tinereții pierdute și elogiu al maturității. Romanul O vară doar pentru noi explorează în inconfundabilul stil atent și dedicat al lui Ann Packett iubirea, pasiunile și greșelile din tinerețe, afecțiunea durabilă și înțeleaptă a unei căsnicii împlinite și inegalabilă legătura dintre părinți și copii. Da, recomandarea de carte de astăzi se numește O vară doar pentru noi, o carte scrisă de Ann Packett.

0: Numește două calități care te ajută să depășești orice obstacol apărut în viața ta. Ne răspunde și Mia, fata cu fluturi din Fălticeni. Bun găsit, oameni faini! Calmul și răbdarea, calmul ca să nu acționez sau să iau decizii pripite sau sub impuls, iar răbdarea, această virtute atât de necesară pentru a gestiona provocările care apar inevitabil, zi cu senin tuturor. Bună ziua, Ciprian!
1: Bine ne-am regăsit, Elena!
0: Ai întâlnit vreun obstacol pe parcurs?
1: Nu, eu nu am obstacole și dacă am obstacole, le transform în
0: oportunități.
1: Da.
0: Am înțeles. Ia spune tu, ce calități te ajută să depășești totuși orice problemă apărută în viața ta?
1: Acum nu știu dacă e o calitate, dar râsul. Îmi place să zâmbesc, îmi place să râd și de fiecare dată când mă enervez, zâmbesc.
0: Ah, da, serios? Da, tu râzi foarte des, te-am enervat foarte des.
1: Nu, uite, mi s-a întâmplat chestia asta, mi s-a întâmplat un lucru. Eu sunt, eram cel puțin foarte agitat la volan. Foarte
0: așa,
1: agitat, nervos, tot timpul. Când tăiau calea alții, nu semnalizau, mă rog, chestii de genul ăsta. Și am ajuns la concluzia că dacă mă enervez, îmi fac rău mie. Adică nu fac rău la nimeni.
0: Ți-a crescut tensiunea.
1: Îmi crește tensiunea. Și atunci am observat că de fiecare dată când eram nervos la volan, contraatacam cu un zâmbet sau cu un râs.
0: Am
1: și
0: înțeles.
1: Atunci mă linișteam.
0: Ți-ai luat un râs?
1: Mi-a luat un râs, așa, și îl țin pe bancheta, Doamne, din spate tot timpul.
0: Da, da, da. Uite, eu mă gândesc că atunci când se întâmplă lucruri așa, mai puțin plăcute, oare merită să mă consum? Mie de folos, pentru, bine, știi? Adică mă gândesc așa.
1: Nu, știi de ce? Știi? Pentru că lucrurile neplăcute oricum se întâmplă.
0: Da?
1: Da.
0: Astăzi ți s-a întâmplat ceva?
1: Da, pentru că ar fi plictisitoare viața să nu ți se întâmple lucruri. Uite, astăzi mi s-a întâmplat, de exemplu, am ieșit pe balcon să iau o gură de aer și foarte, foarte, foarte cald afară și, okay, n-am mai ieșit. Adică de ce să înțelegi lucruri de genul ăsta mărunte, știi?
0: Dar eu am ieșit la bronzat. Uite, vezi, eu am găsit partea pozitivă.
1: Da, eu nu vreau să mă bronzez.
0: Nu?
1: Nu, mie îmi place așa alb cum sunt, deci nu.
0: Bine, deci râsul, prima calitate, da. Și a doua, repede?
1: Râsul, prima calitate, și a doua, încerc să fiu

0: mai pașnic.
1: Pașnic, peaceful, pacifist, da?
0: Peace, da.
1: Ah, ok, Doamne, număr până la 10. Ia zi-mi ce ai pregătit tu astăzi.
0: Păi hai să te întreb și pe tine. E considerată încrederea, e considerată încredere sau optimism dacă te bazezi pe promisiunea cuiva?
1: Deci dacă mă bazez pe promisiunea cuiva, e considerată încredere?
0: Încredere sau optimism?
1: Eu mă gândesc că e încredere. Mm-hmm. Așa cred. Am încredere că așa va fi. Da. Nu știu dacă se va întâmpla, dar sper să fie așa.
0: Ai încredere în oameni?
1: Da, mai întrebat și am zis că da. Și am avut, să știi, noroc la oameni.
0: Bravo.
1: Adică i-am intuit bine.
0: E ca pe suflet, știi?
1: Da, da, am avut așa o energie bună și am atras oameni buni în viața mea, să știi.
0: Foarte frumos. Da, să mai atragi.
1: Am atras și pe tine, vezi că sunt un magnet, da?
0: Perfect.
1: Du-te la soare, bronzează-te
0: la soare,
1: și vii la 16, da? Îți dau o piesă de la UB40, da? Kingston Town.

Foarte repede trecem în revistă și calendarul pentru următoarele zile. A început turneul de tenis Ion Țiriac Challenger de la Brașov în perioada 29 iunie-5 iulie 2026. Baza sportivă Olimpia din Brașov găzduiește cea de-a treia ediție a turneului internațional de tenis. Mergem și la Timișoara, acolo se întâmplă Festivalul Folclorului Mondial, Festivalul Inimilor. Se întâmplă de pe 1 până pe 5 iulie 2026, ediția cu numărul 35 și cea de-a 51-a ediție a Festivalului Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț. Are loc în perioada 5-11 iulie.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

0: vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

5 de milioane de locuitori din Europa, mai ales din estul și sudul continentului, urmau să se confrunte cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius. Da, în cursul zilei de astăzi, în total aproximativ 260 de milioane de locuitori din Europa, cu excepția Turciei, adică aproximativ 2 din 5 urmau să fie afectați de temperaturile maxime de peste 30 de grade Celsius. Vă mai spun că prognozele vizează o mare parte din estul și centrul Europei, mai ales Ungaria, unde în aproape toată țara urmau să se înregistreze astăzi 35 de grade Celsius, la rândul lor Slovacia, Moldova, Ucraina, România, Serbia și Croația urmau să înregistreze temperaturi care depășesc pragul de 35 de grade Celsius. Se întâmplă câteva recorduri absolute de temperatură doborâte în Germania, Polonia, Republica Cehă, precum și recordul pentru luna iunie în Regatul Unit și în Elveția. În Franța, temperaturile medii au atins de asemenea niveluri record, în special nopțile fiind cele mai calde înregistrate vreodată pe teritoriul țării. Un val cald, așadar, de fapt fierbinte de vreme, ne așteaptă însă de joi o răcire treptată a temperaturilor sau a vremii. De Ponas, Angela Dimitroiu, ne gândim puțin și la Grecia, iar apoi facem finalul cu o poezie.

Salutări și îmbrățișări către Claudia din Piatra Neamț. Cred că există o calitate care poate, practic, să rezolve multe lucruri. Acceptarea acolo unde știi că lucrurile nu se pot schimba și iubirea, o poezie de final, ce chip are iubirea, se numește. O poezie pe care am scris-o de dimineață. Doarme orașul, doarme și lumea. Un pui de soare respiră și strigă: nu pot visa fără oameni. Nici raza nu are putere, nici iarba nu crește mândră. Se lasă tăcerea, doarme și cerul, doarme și roua, nimic ea nu pretinde. Se crapă de ziua, iar florile iute își caută puiul de soare. Doarme tandrețea, la fel și fluturii cu hainele de sărbătoare. Puiul de soare se întreabă: iubirea ce chip are? Iubirea e frumoasă, dragilor, trebuie doar să o descoperiți. Finale de oră cu Magic Moment, Lionel Richie, Hello, Elena Andrei sunt, vă aștept și mâine după ora 13 la Clubul de Vară.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un incendiu a izbucnit luni în jurul orei 18:10 în comuna Icușești, după ce un autoturism aflat în mers tractat de un alt vehicul a fost cuprins de flăcări. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, la fața locului au fost direcționate forțe și mijloace de intervenție de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Icușești, Detașamentul de Pompieri Roman și Inspectoratul Județean de Poliție. Până la sosirea echipajelor, autoturismul care efectua tractarea a reușit să îndepărteze vehiculul afectat, iar cei doi conducători auto s-au evacuat în siguranță. Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism, extinzându-se și la vegetația uscată din zonă pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați de pe marginea drumului. Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice extinderea acestuia. Conform primelor concluzii, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost o defecțiune apărută în timpul exploatării autoturismului, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Inspectoratul de Poliție Județean Neamț are începând de luni 36 de noi polițiști. Proaspeții absolvenți ai școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina au fost încadrați în structurile de ordine publică și și-au început activitatea în slujba cetățenilor din județ. Noii agenți au fost repartizați în funcție de rezultatele obținute la absolvire, urmând să își desfășoare activitatea atât în mediul urban cât și în cel rural, unde vor contribui la menținerea ordinii și siguranței publice. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, mediile de repartizare ale tinerilor polițiști au fost cuprinse între 8.28 și 9.70, rezultate care reflectă nivelul ridicat de pregătire dobândit pe parcursul anilor de studiu. Agenția de rating Moody's avertizează că prelungirea blocajului politic și lipsa unei majorități parlamentare stabile pot afecta consolidarea fiscală a României, implementarea reformelor și încrederea investitorilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că principala miză în această perioadă este evitarea retrogradării ratingului de țară în categoria Young. Potrivit analizei Moody's, menținerea traiectoriei de reducere a deficitului bugetar, controlul costurilor de finanțare și finalizarea reformelor asumate prin PNRR depind în mod direct de formarea rapidă a unui guvern stabil și capabil să adopte măsurile fiscale necesare. Moody's menționează că până în prezent așteptările sale au vizat continuarea reducerii deficitului bugetar de la 7,9% din produsul intern brut în 2025 la 6,5% în 2026 și 5,9 puncte procentuale în 2027. Agenția arată însă că această traiectorie depinde de capacitatea României de a menține consolidarea fiscală și de a adopta măsurile necesare după anul 2026. Comentariul Moody's semnalează de asemenea presiunea costurilor de finanțare. Agenția estimează că plățile cu dobânzile ar putea urca la 9,2% din veniturile bugetare în 2026 pe fondul randamentelor ridicate și al creșterii datoriei publice din ultimii ani. Consumatorii trebuie să manifeste o atenție deosebită la achiziționarea, transportului și depozitarea produselor alimentare în condițiile în care căldura excesivă poate favoriza alterarea rapidă a unor alimente și băuturi, crescând riscul apariției toxicii infecțiilor alimentare, susțin reprezentanții Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. În ceea ce privește apa și băuturile răcoritoare, consumatorii trebuie să evite să cumpere aceste produse dacă sunt expuse timp îndelungat la radiațiile solare sau la temperaturi ridicate, întrucât pot fi afectate condițiile de păstrare recomandate de producător. Verificați cu atenție integritatea ambalajului și existența sigilului de siguranță. Consultați informațiile înscrise pe etichetă privind data durabilității minimale, condițiile de depozitare și modul de utilizare după deschiderea ambalajului, recomandă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai frumos dar făcut cuiva este speranța. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Dragi prieteni, bine ați venit la Școala de Vară. E trecut de ora 16, s-a stricat catalogul și da, eu sunt prezent, sper că și voi sunteți aici cu gândul senin și cu inima deschisă. Pentru următoarele 3 ore vom explora împreună materia noastră preferată, muzica bună. 90% din programul de astăzi va fi muzică de calitate, atent, aleasă, cu suflet, dar și cu poveste. Dar nu ne oprim aici, vom arunca și câte un ochi lucid spre realitatea zilei, fără să uităm că vara înseamnă și relaxare, zâmbet, libertate. Vom avea și teste scurte, nu din alea care se dau cu pixul, nu, ci din alea care te fac să zâmbești, să-ți amintești cine ești și ce te face fericit. Școala noastră, să știți că nu are profesor, pentru că de fapt nu e despre lecții, ci despre voi, despre stări, despre momente, despre acele mici bucurii care se aud bine în căști, în boxe sau direct în suflet. Astăzi vom învăța să ne fie bine și poate în felul nostru simplu să transformăm o zi obișnuită într-una cu adevărat specială. Ciprian Solomon sunt, prietenul de la radio, drive-ul a început, vă salut!

După ce am prins emoția aceasta de la Eros Ramazzotti, e 16 și 16 minute. Ce crezi că facem? Dăm test. Avem test până la ora 19. E un test așa de 3 ore. Nu știu dacă e un test al răbdării sau un test al de optimism. Acum nu știu. De voi depinde. Am o provocare foarte interesantă astăzi. E considerată încredere sau optimism dacă te bazezi pe promisiunea cuiva? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Poți să lași mesajul tău și acolo, poți să lași mesaj pe WhatsApp și mesaj audio și scris, fără niciun fel de problemă. Am intrat și eu pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vali ne salută, Denisa ne scrie: bună Ciprian, bună Denisa. E considerată încredere atunci când știi cu cine ai de-a face. E optimism atunci când stai în dubii. Ești optimist? Speri că o să fie totul așa cum trebuie. Speranța moare ultima. Seară minunată. Mulțumim, Denisa, că ne-ai lămurit. Te aștept și pe tine la același număr de telefon, 0755980000. Ca să dezbatem subiectul acesta, un subiect al promisiunilor la Drive. Ce înseamnă promisiunea? Iar provocarea: e considerată încredere sau optimism dacă te bazezi pe promisiunea cuiva?

0: dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
4: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
5: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
7: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Enely cu Lover la 16 și 29 de minute. Hai să ne mai răcorim puțin cu o informație proaspătă. Vorbim în continuare despre un mozaic realizat unde? De către cine? Unde este expus? Eu nu știu să răspund la întrebările astea, dar mai multe detalii ne aduce pe subiect chiar acum colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Șerban Savu, artistul care a reprezentat România la Bienala de Artă de la Veneția 2024,

0: rugă, Vihelina, mai exact la ce face referire acest proiect?
1: Demersul lui Șerban Savu investighează relația dintre muncă și timp liber într-un context marcat de moștenirea vizuală și ideologică a realismului socialist. În loc să respingă frontal aceste imagini și discursuri, artistul le reinterpretează subtil, plasându-le într-o zonă ambiguă în care granițele dintre activitate și repaus, dintre productivitate și contemplare devin fluide. Personajele sare par suspendate în momente de pauză, într-o temporalitate dilatată în care sensul muncii este pus sub semnul întrebării. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vihelmina, pentru informații.

Cu a turn back time nu putem să ne întoarcem în timp, dar putem să facem prezentul să fie frumos, să fie minunat. Da, e un pic cam cald așa afară, dar nu ne facem niciun fel de problemă. Ne descurcăm noi, trecem noi și peste provocările astea. Bun, apropo de provocare, am o provocare pentru astăzi. E considerată încredere sau optimism dacă te bazezi pe promisiunea cuiva? Asta e provocarea. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Puține lucruri au o forță atât de mare în viața oamenilor precum o promisiune. Ea nu este un obiect, nu are greutate și nu poate fi atinsă, dar poate schimba destine, poate clădi încredere sau poate distruge relații. O simplă propoziție, îți promit, poate deveni începutul unei prietenii de o viață, temelia unei familii, fundamentul unei colaborări sau, dimpotrivă, sursa unei dezamăgiri profunde. Promisiunea reprezintă una dintre cele mai vechi forme de angajament moral. Cu mult înainte de apariția contractelor scrise, oamenii și-au construit comunitățile pe cuvântul dat. Adică, pe principiu, îți dau cuvântul că totul va fi bine sau îți dau cuvântul meu de... nu știu. Civilizațiile au înțeles că o societate în care promisiunile nu sunt respectate nu poate exista mult timp. Comerțul, politica, familia, educația și chiar religia se bazează pe ideea că omul este capabil să-și lege viitorul printr-un angajament făcut în prezent. Din perspectivă filozofică, promisiunea este expresia libertății umane. Numai omul poate spune astăzi ce va face mâine și își poate asuma responsabilitatea pentru acea alegere. Cu toate că nu știm efectiv ce va fi mâine. Dar promisiunea e promisiune, nu?

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes! Vara asta a

Și pentru că toți suntem în perioada asta a concediilor, deja ne pregătim 30 iunie, ultima zi din prima lună de vară, deci deja ne pregătim, nu? Ca să mergem în concedii. Astăzi o să vă duc eu așa, doar dacă închideți ochii și mă ascultați, o să vă duc eu undeva, nu departe. Pe aici, prin zonă. Astăzi o să mergem în Spania, într-un loc unde istoria nu este doar vizibilă, ci literalmente încuiată. Vă duc în Pedraza, un oraș medieval din munții Sierra de Guadarrama, care are o particularitate unică. Singura cale de acces este printr-o ușă masivă de lemn veche de secole. Vă dați seama, poarta lată și înaltă de 3 metri a fost construită în Evul Mediu, când localitatea a apărut pe dealul care o domină. Drumul care urcă spre intrare este îngust și șerpuitor, conceput pentru cai și căruțe, ceea ce face ca accesul auto de astăzi să fie dificil. În trecut, ușa se închidea noaptea, însă tradiția a fost abandonată. Pedraza atrage anual mii de turiști fascinați de străzile pietruite, casele vechi din piatră și castelul din secolul al XIII-lea, odinioară reședință pentru artiști și nobili. Orașul are acum doar câteva sute de locuitori, dar atmosfera medievală este intactă. Una dintre cele mai spectaculoase perioade pentru vizite este chiar luna iulie, când are loc Concierto de las Velas. Mii de lumânări aprind străzile, iar concertele de muzică clasică transformă orașul într-un decor de poveste. În timpul evenimentului, accesul este permis doar localnicilor și celor care dețin bilete. Pedraza rămâne un loc unde trecutul nu doar se vede, ci se simte la fiecare pas, iar totul începe cu o ușă de lemn. Deci dacă nu aveți unde să mergeți în această vacanță, în acest concediu, iată că v-am dat eu o idee, în Spania, în orașul Pedraza. Continuăm petrecerea muzicală, bineînțeles, după fixul orei 17, pentru că avem știrile în 10 minute. O să ne reauzim tot aici pe frecvență, pentru că intrăm în a doua oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te aștept după fix!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Lucrările de reabilitare a sediului vechi al primăriei Piatra Neamț sunt în grafic. Clădirea este acoperită de schele, se lucrează la fațadă, la acoperiș și la elementele prevăzute în proiectul de modernizare. Constructorul continuă lucrările și face eforturi pentru ca investiția să fie dusă mai departe, fără întârzieri majore. Reabilitarea sediului vechi al primăriei Piatra Neamț este una dintre investițiile importante pentru municipiu, fiind vorba despre o clădire administrativă reprezentativă a orașului. Proiectul vizează modernizarea imobilului, creșterea eficienței energetice și aducerea clădirii la standarde mai bune de funcționare. Consiliul Județean Neamț a demarat campania de cosire a vegetației și de curățare a zonelor adiacente drumurilor județene situate în extravilanul localităților. O acțiune necesară pentru creșterea siguranței rutiere și asigurarea unei infrastructuri rutiere bine întreținute. În această perioadă, echipele intervin pe drumul județean 208G, pe tronsonul Hanulan-Cuței Girov, unde se desfășoară lucrări de îndepărtare a buruienilor și cosirea vegetației care afectează vizibilitatea sau îngreunează circulația. Lucrările vor continua etapizat și pe celelalte drumuri județene, unde vegetația crescută excesiv poate reprezenta un risc pentru participanții la trafic. Creditarea sectorului real de către instituțiile financiare nebancare și-a menținut ritmul susținut de creștere, ajungând la 65,4 miliarde de lei la sfârșitul anului 2025, conform raportului anual publicat de Banca Centrală. Această evoluție vine după o creștere de 14% atât în 2024 cât și în 2023 și a fost înregistrată pe fondul intensificării legăturii cu sectorul bancar, observându-se o finanțare în creștere a sectorului instituțiilor financiare nebancare de către instituțiile de credit. Cea mai importantă proporție a creditului instituțiilor financiare nebancare este direcționat către companiile nefinanciare, preponderent denominată monedă străină. Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid, valorile de căldură devin tot mai extreme. Europa de vest se confruntă cu al doilea val de căldură record dintr-o lună, ceea ce se aliniază cu un trend sumbru. În ultimele trei decenii, Europa s-a încălzit mult mai rapid decât orice alt continent. Temperaturile medii au crescut cu aproximativ 0,56 de grade Celsius pe deceniu din mijlocul anilor 1990, mai mult decât dublul ritmului de încălzire globală, potrivit Copernicus, serviciul de monitorizare climatică al Uniunii Europene. Emisiile de dioxid de carbon și alte gaze care rețin căldura generate de activitatea umană determină creșterea pe termen lung a temperaturilor planetei, ceea ce contribuie la faptul că valorile de căldură devin tot mai extreme ca intensitate și durată. Însă factorii locali determină modul în care acest exces de căldură este distribuit în lume. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul este stăpânul nostru, nu noi stăpânim adevărul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cât de interesant trec toate când ești conectată la muzică. Am deschis ora a doua cu Lidia Buble featuring Mateo. Da, muzica ne poate transporta într-o lume de emoții, amintiri și gânduri plăcute, făcându-ne să uităm de probleme și să ne concentrăm asupra momentului prezent. Fiecare notă, fiecare vers, fiecare acord ne poate face să simțim o varietate de sentimente, de la bucurie la tristețe, de la speranță la nostalgie. Timpul trece fără să ne dăm seama când ascultăm muzică, făcând ca acele momente să pară mai scurte decât sunt în realitate. Ca să ne pregătim așa cum se cuvine și pentru ora aceasta, iată și știrea din sport. Turneul final al FIFA World Cup 2026 se desfășoară acum cu faza 16-milor de finală, primul joc disputându-se duminică 28 iunie, Africa de Sud, Canada 0-1, luni 29 iunie au avut loc două meciuri, Brazilia-Japonia 2-1 și Germania-Paraguay 1-1 și 3-4 după penaltiuri. Marți 30 iunie au fost programate două partide, Olanda-Maroc 1-1 și 2-3 după loviturile de la 11 metri și Coasta de Fildeș, Norvegia. Așadar, până acum în optimii s-au calificat Canada, Brazilia, Paraguay și Maroc. Campionatul Mondial de Fotbal a reunit la start 48 de selecționate, fiind găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada în intervalul 11 iunie-19 iulie pe 16 stadioane din tot atâtea orașe. Deținătoarea trofeului este Argentina. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos. Hai să facem cunoștință și cu cei care ne vor încânta și încânta ora asta. Începem cu Pupo.

Robin. O să ceară dragoste și ora asta. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Pupo, penso a te la 17:17. O să colorăm cerul în albastru. În ce culori vrem noi? Pentru că până la urma urmelor cerul este cel care ne face promisiunea că și mâine vom zâmbi așa un pic. Apropo de promisiuni, am și o provocare a drive-ului. Astăzi e considerată încredere sau optimism dacă te bazezi pe promisiunea cuiva. Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Astăzi despre promisiuni. Până la urmă, oamenilor, trebuie să ne întrebăm ce este o promisiune. O promisiune este un angajament voluntar prin care o persoană își asumă obligația de a realiza sau de a evita o anumită acțiune în viitor. Ea presupune existența a două elemente fundamentale: intenția sinceră și responsabilitatea. Spre deosebire de o simplă dorință sau intenție, promisiunea creează o obligație morală. Atunci când cineva spune voi încerca, lasă loc incertitudinii, dar când spune îți promit, își asume o datorie. Filozoful german Immanuel Kant considera că respectarea promisiunilor reprezintă o obligație morală universală. Dacă fiecare om și-ar încălca promisiunile ori de câte ori i-ar conveni, însă și ideea de promisiune și-ar pierde sensul, nu? Într-o lume în care nimeni nu și-ar ține cuvântul, încrederea ar dispărea complet.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
2: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
1: Nici un metru, nici un pas, circulați cu Cezar Trans.
2: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040.
3: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
4: Să rămână pentru masă, bunica!
3: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

0: afară de cel puțin 233 de voturi. Președintele a spus, citez, nu cer prea multe, cer 233 de oameni care să voteze un guvern. Șeful statului spune că după aproape două luni cu un guvern interimar, prioritatea este formarea unui executiv care să poată fi investit din prima încercare. Nicușor Dan susține că nu cere condiții suplimentare, ci doar garanția existenței unei majorități stabile în Parlament și îndeamnă pe liderii politici să ajungă cât mai curând la un compromis. Cert este că de mâine, 1 iulie, parlamentarii noștri pleacă în vacanță.
1: Corect. Da, e cel mai bine așa, e cald afară, e frumos, e cer o stare, adică să mai căutăm un guvern, să mai punem un guvern, să... și așa avem interimatul, nu? Până în, eu cred, dacă mă întreb pe mine, interimatul domnul Bolojan va sta până în toamnă. Eu așa consider.
0: Cu siguranță.
1: Da, da.
0: Până se întorc parlamentarii la lucru.
1: Am înțeles, dar parlamentarii, nu știu, întreb și eu așa, pentru parlamentarii nu pot să facă o excepție, având în vedere că nu avem un guvern și să...
0: În cazul în care se va stabili o majoritate clară, președintele va desemna un premier, atunci parlamentarii se pot reuni într-o sesiune extraordinară pentru a vota noul guvern.
1: Da, bine, probabil
0: dar
1: nu e cazul.
0: Dar trebuie să se formeze majoritatea, deci deocamdată pot pleca liniștiți în vacanță.
1: Am înțeles. Când pleacă în vacanță?
0: Mâine, 1 iulie.
1: Mâine, 1 iulie. Doamne ajută să fie bine să se întoarcă liniștiți, că... Oh, câte probleme au avut săraci.
0: Dar merge și fără guvern interimat.
1: Da, nu este niciun fel de problemă,
0: chiar
1: nu.
0: Domnul președinte a spus că statul român funcționează, chiar dacă România are doar un premier interimar de aproape două luni de zile.
1: Păi, dacă a spus... Dacă a spus domnul președinte, eu mi-aduc aminte ce spune domnul președinte la început când s-a votat moțiunea de cenzură și a zis că... Stați liniștiți că în 30 de zile totul se va rezolva. E vorba de 3 luni, până la urmă ce ție 30 de zile, 3 luni nu e. E motivul cifrei 3 a lui Bacovia, da? Hai să-l lăsăm așa. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Te așteptăm și ora viitoare cu o informație proaspătă. Iar noi continuăm să petrecem cu Laura Pausini.

0: Canal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Simte sunetul verii cu Jurnal FM.

Ed Sheeran, Overpass Graffiti, 17:45. Astăzi, la test de cultură generală, vin cu întrebarea, mie mi-a plăcut foarte mult și întrebarea, dar și răspunsul, în ce sau în care religie nu ai voie să mănânci cartofi? Da, ai auzit bine, în care religie nu ai voie să mănânci cartofi? Este vorba despre jainism, una dintre cele mai vechi tradiții religioase din India, cunoscută pentru respectul profund față de toate formele de viață. Eu nu am auzit până la vârsta asta de jainism. Jainismul promovează non-violența absolută, un principiu care se extinde nu doar asupra animalelor, ci și asupra celor mai mici organisme din sol. Din acest motiv, mulți adepți evită consumul de legume rădăcinoase, precum cartofii, ceapa sau usturoiul. Recoltarea acestor plante presupune smulgerea lor din pământ, ceea ce ar putea distruge organisme microscopice și, în viziunea jaină, ar încălca principiul sacru al protejării vieții. Jainismul este o religie distinctă, deși împărtășește unele concepte cu hinduismul și budismul. Numele său provine din verbul sanscrit ji, care înseamnă a cuceri, referindu-se la lupta spirituală împotriva dorințelor și pasiunilor. Cei care ating iluminarea sunt numiți jina, învingătorii, iar adepții sunt cunoscuți drept jaini, urmașii acestor învingători spirituali. Estimările arată că există peste 6 milioane de jaini în lume, majoritatea în India. Prin urmare, interdicția consumului de cartofi nu este o regulă exotică, ci o expresie a unei filozofii religioase care pune viața în toate formele ei pe primul loc. O tradiție străveche care continuă să fascineze și astăzi prin rigoarea și consecvența principiilor sale. Iată că timpul trece, nu se oprește, iar noi continuăm cu Shakira. Ne întoarcem în doar câteva momente pentru a face și finalul de oră.

Shakira, Objection, 50 de minute peste ora 17. Concluzia orei: ascultarea muzicii poate fi o experiență minunată care ne ajută să apreciem mai bine timpul și să ne bucurăm de fiecare moment, mai ales când dansăm sau când fredonăm. Ea ne poate oferi o escapadă din cotidian, ne poate oferi o sursă de inspirație și ne poate conecta cu lumea din jurul nostru. Și vă mulțumim pentru că ați ales Jurnal FM. Cu mine, aici pe frecvența ta preferată, imediat după știri, pentru că intrăm în ultima ora drive-ului.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Un proiect legislativ înregistrat la Senat propune ca persoanele care suferă de cancer să beneficieze de sprijin suplimentar atunci când merg la investigații medicale. Concret, proiectul legislativ înregistrat acum la Senat modifică un articol din Ordonanța de Urgență Guvernamentală privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, propunând ca persoana care însoțește un pacient cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani să poată beneficia de concediu și indemnizație nu doar atunci când îl însoțește la intervenții chirurgicale și tratamente, ci și la investigații medicale. Momentan, prevederile proiectului nu se aplică. Pentru a intra în vigoare, propunerea legislativă trebuie adoptată în Parlament, promulgată de președintele țării și publicată în Monitorul Oficial. Dacă inițiativa va fi adoptată, acest drept ar urma să fie acordat la solicitarea pacientului și la recomandarea medicului curant. Crucea Roșie Română va marca 150 de ani de activitate umanitară printr-o gală aniversară organizată joi la Ateneul Român. Gala este un eveniment de referință care va reuni reprezentanții autorităților publice, ai Corpului Diplomatic, ai Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, parteneri instituționali, sponsori, voluntari și angajați ai organizației. Evenimentul va evidenția contribuția Crucii Roșii Române la dezvoltarea societății românești și rolul său esențial în intervenția în situații de urgență, acordarea de asistență umanitară, educația pentru sănătate și sprijinirea comunităților vulnerabile. În cadrul galei va fi prezentat un bilanț al principalelor realizări ale organizației din ultimii 150 de ani. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări, cod galben și cod portocaliu de caniculă, valabile pe parcursul zilei de 1 iulie în trei sferturi din țară. Potrivit meteorologilor, miercuri, între orele 10 și 21, va fi cod galben de căldură persistentă în nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și în Dobrogea, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în delta Dunării de 27-29 de grade. În aceeași perioadă de referință, între orele 12 și 21, va fi în vigoare un cod portocaliu de caniculă care va afecta zone din nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei. În aceste areale, valul de căldură intens va persista local, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32 și 33 de grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, respectiv 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul nu este niciodată pur și rare ori simplu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Această oră ne aduce chiar în deschidere și citatul zilei: dansează ca și atunci când ești singur, iubește ca și când nu te-ai așteptat niciodată să fii rănit, cântă ca și când nimeni nu ar asculta și trăiește ca și cum ar fi raiul pe pământ, așa spunea William Parkey. Suntem încurajați să trăim fiecare moment la maxim, fără teamă de eșec sau de respingere, să ne desfășurăm activitățile cu pasiune și dedicație, indiferent de ce spun ceilalți sau de rezultatul final. Iată că în deschiderea ultimei ore a drive-ului de astăzi vin și cu datele despre vreme. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că valul de căldură și canicula vor fi intense în toată țara, iar disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși în continuare pragul critic de 80 de unități. Pe arii relativ extinse se vor înregistra temperaturi maxime externe, extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, astfel că acestea se vor încadra între 30-31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. Cerul va fi variabil, dar după amiaza și seara vor fi înnorări temporar accentuate și perioade cu instabilitate atmosferică, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării. Hai să ascultăm și pe invitații acestei ore. Începem cu Patriția Granelli.

Lorin. Piesa asta merită ascultată la maxim, vă spun eu, abia aștept să o ascultăm împreună. Da, am intrat în ultima ora a drive-ului, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută!

Patriția Granelli, Quando si ama davvero, la 18 și în câteva fracțiuni de secundă și 18 minute trecute de fix. Suntem într-o zi de marți, 30 iunie, ultima zi din prima lună a verii 2026. Eu zic că e bine, ascultăm muzică, ne relaxăm, ne mai provocăm așa din când în când. E considerată încredere sau optimism dacă te bazezi pe promisiunea cuiva. Asta e provocarea, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Despre promisiuni vorbim astăzi la Drive. Încă din comunitățile primitive, oamenii au înțeles că supraviețuirea depinde de cooperare. Vânătorii promiteau să împartă hrana, liderii promiteau protecție, iar membrii tribului promiteau loialitate. În multe culturi antice, încălcarea unei promisiuni era considerată nu doar o greșeală față de oameni, ci și o ofensă adusă divinității. În tradiția iudeo-creștină, legământul dintre Dumnezeu și oameni este construit pe ideea promisiunii reciproce. În cultura greacă, onoarea era inseparabilă de respectarea cuvântului dat. În Roma antică, reputația unui cetățean depindea adesea mai mult de seriozitatea promisiunilor sale decât de averea pe care o deținea. Astfel, istoria demonstrează că promisiunea a fost dintotdeauna fundamentul încrederii sociale.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
2: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
3: Hei copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
5: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la

0: Da, v-am spus că asta este una dintre preferatele mele, Lorin Tatu, la 18 și 29 de minute. A venit momentul în care spunem bun venit corespondentului Jurnal FM, Aurina Petrea, cea care aduce o informație importantă pentru toată lumea. Aurina, bine ne-am regăsit!
1: Bun găsit tuturor! Iată, rezultatele la evaluarea națională au fost publicate cu puțin timp în urmă. Ministerul Educației a publicat primele rezultate la evaluarea națională mai devreme decât era anunțat. După afișarea notelor, elevii vor avea posibilitatea să-și consulte lucrările și să depună contestații, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 8 iulie. Ulterior, absolvenții de gimnaziu vor intra în etapa admiterii la liceu, care începe prin completarea fișelor cu opțiuni pentru repartizarea computerizată. Așadar, și în acest an se menține procedura care permite elevilor să vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă depun contestație, măsură introdusă pentru a asigura o mai mare transparență a evaluării.
0: Să înțeleg că seara asta de 30 iunie la nivel național este o seară a petrecerilor sau o seară a dezamăgirilor?
1: Depinde, deocamdată abia s-au afișat, încă nu am văzut o statistică, să vedem și noi care este procentul notelor peste 5, notelor de 10, ele abia s-au afișat cu puțin timp în urmă. Și i-a luat pe surprindere, prin surprindere mă gândesc, și pe elevi, și pe părinți, și pe profesori, pentru că s-au afișat mult mai devreme decât era anunțat.
0: Eu cred, adică sunt sigur 100% că vor fi cele mai multe 10, cele mai multe note de 10 din istoria României și toți copiii vor fi fericiți, nu?
1: Vom vedea, nu știm deocamdată.
0: Eu sunt un optimist. Sunt un optimist și sper că va fi bine. Îți mulțumim din suflet pentru că ai fost alături de noi, Aurina, astăzi. Să ai o seară minunată, iar noi continuăm petrecerea.

La marginea unui sat liniștit trăia un bătrân grădinar pe nume Ilie. Avea o grădină plină de flori și pomi roditori, iar în mijlocul ei se înălța un stejar bătrân, despre care se spunea că văzuse mai multe generații decât își putea aminti cineva. Într-o după-amiază de primăvară, nepotul său Cristian l-a întrebat: "Bunicule, de ce vii în fiecare zi să uzi stejarul? Este deja mare și puternic." Bătrânul a zâmbit și a răspuns: "Pentru că atunci când l-am plantat, i-am făcut o promisiune. I-am spus că voi avea grijă de el cât voi putea." Cristian a râs ușor: "Dar copacii nu au promisiuni, nu aud promisiunile." "Poate că nu," a spus bunicul, "dar omul le aude. Iar atunci când își respectă promisiunile, devine mai puternic decât era înainte." Au trecut câțiva ani. Ilie s-a stins din viață, iar grădina a rămas în grija lui Cristian. La început, băiatul venea rar, însă, într-o zi, privind de stejarul falnic, care oferea umbră copiilor din sat și adăpost păsărilor, și-a amintit de vorbele bunicului. A luat o găleată cu apă și a început să îngrijească grădina, așa cum făcuse odinioară Ilie. Nu pentru că stejarul avea neapărat nevoie, ci pentru că înțelesese că promisiunile nu îi schimbă doar pe cei cărora le sunt făcute, ci și pe cei care le respectă. Anii au trecut, iar oamenii din sat spuneau că grădina bătrânului Ilie nu dispăruse niciodată. Trăia mai departe prin mâinile nepotului său și prin promisiunea care fusese păstrată cu credință. De atunci, ori de câte ori cineva îl întreba pe

Cristian care este cel mai valoros lucru moștenit de la bunicul său, el răspundea fără să stea pe gânduri: nu casa, nici grădina, ci învățătura că un om este cu adevărat bogat atunci când cuvântul lui valorează cât faptele sale.

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Ei, dragi prieteni, ne apropiem de sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi. A fost încă o călătorie prin idei, întâmplări și gânduri care sperăm că au adus puțină lumină în această zi de 30 iunie. Timpul petrecut împreună s-a scurs, așa cum se scurg toate clipele vieții. Tăcut, fără să ceară voie și fără să se întoarcă vreodată. Viața este alcătuită din momente aparent obișnuite. O conversație, un zâmbet, un gest de bunătate, o promisiune respectată, o mână întinsă la timpul potrivit. De multe ori căutăm marile schimbări și uităm că destinul nostru este modelat în fiecare zi de lucrurile mici pe care alegem să le facem. Caracterul nu se construiește într-o singură zi, ci în fiecare decizie pe care o luăm atunci când nimeni nu ne privește. Se spune că omul lasă două feluri de urme. Unele pe drumurile pe care le străbate și altele în inimile oamenilor pe care îi întâlnește. Primele sunt șterse de ploaie și de trecerea timpului. Cele din urmă pot rămâne o viață întreagă. De aceea, poate că adevărata măsură a unei existențe nu este dată de averea adunată, de funcțiile ocupate sau de aplauzele primite, ci de binele pe care le-am răspândit fără să așteptăm ceva în schimb. Poate că nu putem schimba lumea. Și nici nu cred că vrem, dar putem schimba lumea unei singure persoane, printr-un cuvânt bun, printr-un gest sincer sau prin simpla prezență într-un moment greu. Iar uneori, exact aceste gesturi, aparent neînsemnate, sunt cele care dau sens unei vieți întregi. Să nu uităm că timpul este cel mai prețios, cel mai prețios dar pe care îl primim și singurul pe care nu îl putem recupera. De aceea, să-l folosim pentru a învăța, pentru a iubi, pentru a ierta și pentru a construi. Să avem răbdare cu cei din jur și mai ales cu noi înșine. Nimeni nu este desăvârșit, dar fiecare dintre noi poate deveni, zi după zi, o versiune mai bună a propriei persoane. Păstrați-vă sufletul deschis, privirea senină și credința că, binele făcut cu sinceritate, nu se pierde niciodată. El continuă să trăiască în oameni, în amintiri și în viitorul pe care îl construim. Împreună. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio și pe final de drive, atât vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși. Seară magică!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Tot mai multe familii din România nu se ajung cu banii de la un salariu la altul pentru că viața este tot mai scumpă. Deși veniturile au crescut în ultimii ani, nu au ținut pasul cu prețurile care le-au depășit, iar oamenii nu prea mai au ce să pună deoparte. Economiștii spun că este nevoie de măsuri care să sprijine relansarea economică și să susțină veniturile populației. Statisticile oficiale confirmă ceea ce mulți constată pe cont propriu. Pe măsură ce veniturile cresc, se măresc și cheltuielile. Anul trecut o familie a avut în medie aproape 9.400 de lei pe lună. Din această sumă însă, peste 8.000 de lei s-au dus pe nevoi urgente. Asta înseamnă că din fiecare 100 de lei câștigați, aproape 86 au fost cheltuiți. Din acești bani, peste 60% sunt cheltuieli de consum, iar restul impozite și alte contribuții. Canicula afectează organismul mai mult decât senzația de disconfort, iar simplul consum de apă nu este întotdeauna suficient pentru a preveni problemele de sănătate, transmit medicii specialiști. Temperaturile extreme determină pierderi importante de apă și electroliți, ceea ce poate afecta funcționarea inimii, rinichilor și sistemului nervos, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Canicula a cuprins aproape întreaga țară, aducând pe lângă disconfortul termic o provocare importantă pentru sănătate. Pierderile de apă și de electroliți pe care le poate înregistra organismul nostru în această perioadă pot avea consecințe importante asupra sănătății. Această luptă de adaptare poate fi și mai grea pentru copii, vârstnici sau pacienți cu boli cronice, la care fiecare creștere cu 1 grad Celsius a temperaturii ambientale aduce un risc mai mare de complicații cardiovasculare și respiratorii. Principalul pericol al acestor zile este deshidratarea, care apare atunci când aportul de lichide nu compensează pierderile prin transpirație. În cursul zilei de ieri, salvatorii au gestionat 2129 de solicitări primite din partea populației care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În acest interval, echipajele SMURD au intervenit în peste 1600 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1636 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor peste 150 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, prevenind astfel extinderea flăcărilor la vecinătăți și limitând pagubele materiale. De asemenea, ieri, pompierii au intervenit la aproximativ 400 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. În tot acest interval, 21 de persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizate către echipajele operative. În ceea ce privește protecția populației, ieri au fost transmise 27 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, 22 dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea comunităților din 10 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Adevărul așteaptă, numai minciuna este grăbită. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service Rele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Service Rele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759-489-040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii de imigrare au continuat acțiunile la nivel național și în perioada 22-29 iunie. Astfel au fost desfășurate 89 de acțiuni, controle și verificări. Ca urmare a acestora, 5 străini au fost introduși în custodie publică până la finalizarea procedurilor de îndepărtare sub escortă, iar alți 5 au fost escortați direct până la punctele de trecere a frontierei de stat. Pe partea de reglementare a șederii, în perioada de referință, polițiștii de imigrări au emis și reemis peste 3700 de permise de ședere temporară și pe termen lung. De asemenea, alte 1031 de permise au fost emise sau reemise persoanelor care beneficiază de protecție temporară în România, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări. În perioada 1-31 iulie, Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență participă cu un modul național specializat de stingerea incendiilor de pădure la programul de prepoziționare organizat de Direcția Generală Protecție Civilă Europeană și operațiuni de ajutor umanitar. Inițiativa are ca obiectiv consolidarea capacității de răspuns a autorităților franceze în gestionarea incendiilor de vegetație și pădure. Modulul românesc va desfășura misiuni de monitorizare și stingere a incendiilor de pădure pe teritoriul Franței în zonele stabilite de autoritățile partenere în funcție de evoluția situației operative. Primul contingent, format din 40 de pompieri, a început deplasarea zilele trecute. Tehnica de intervenție include 3 auto speciale pentru stingerea incendiilor de pădure, o cisternă de 30.000 de litri, o auto specială de mare capacitate, o auto specială de primă intervenție și comandă, o aeronavă fără pilot, respectiv o dronă, o auto specială radio pe unde scurte, un microbus și un container de suport logistic pentru intervenții la incendiile de pădure. În aceste zile suntem prizonieri unui fenomen climatic extrem, o veritabilă cupolă de foc transformă țara într-un cuptor cu temperaturi de peste 40 de grade. Asfaltul se topește, iar nopțile au devenit tropicale cu temperaturi insuportabile. Totul a început la mijlocul lunii iunie, la mii de kilometri distanță, în deșertul Sahara, când o masă uriașă de aer tropical, fierbinte și extrem de uscat s-a ridicat din Africa. Acest aer a traversat timp de o săptămână, între 15 și 22 iunie, Europa de Vest și a doborât recorduri în Spania și Franța, iar pe 24 iunie s-a blocat exact deasupra regiunii noastre, transformând țara într-un cuptor. Meteorologii numesc acest fenomen anticiclon sau cupolă de foc. Este ca un capac uriaș invizibil așezat deasupra României. Este exact acest sistem de înaltă presiune care este de fapt o uriașă coloană de aer greu care coboară din straturile superioare ale atmosferei și apasă aerul cald de la înălțime în jos spre sol. Meteorologii spun însă că de la mijlocul săptămânii se va mai răcori. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Bătrânețea începe de când încep să te temi de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Evergreen.
1: La Jornal FM.
2: If you can live in your sense.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproape jumătate dintre români apelează la automedicație. Mulți se tratează fără să consulte un medic și nu se gândesc la consecințe. 20% dintre români iau antibiotice pentru gripă și răceală, chiar dacă aceste afecțiuni sunt cauzate de virusuri și nu de bacterii. Mai grav este că un părinte din patru îi administrează fără un consult medical medicamente copiilor. Acestea sunt concluziile unui studiu recent, iar specialiștii atrag atenția asupra pericolului de intoxicații și de reacții adverse. Studiul arată că peste 62% dintre români își tratează frecvent durerile obișnuite, cum sunt cele de cap, de spate sau stomac, fără să solicite sfatul unui medic. Anumite medicamente luate incorrect și în exces pot masca simptomele unor afecțiuni, iar în timp problemele de sănătate se pot agrava. Procente mari sunt și în rândul celor care renunță pe parcurs la un tratament medicamentos recomandat de specialist. 50% dintre cei chestionați au recunoscut că fac acest lucru. Piața de retail din România continuă să atragă un număr tot mai mare de branduri internaționale, în condițiile în care valoarea acesteia este estimată la circa 60 de miliarde de euro, arată o analiză de specialitate. Peste 40 de retaileri internaționali și-au făcut intrarea pe piața românească între 2020 și 2025, majoritatea noilor intrați alegând centrele comerciale din București drept punct de lansare a operațiunilor pe plan local. Toate aceste rețele de retail au la nivel global venituri anuale cumulate de peste 80 de miliarde de euro. Noile branduri internaționale sosite în România între 2020 și 2025 provin dintr-o gamă variată de sectoare, cele mai reprezentative fiind îmbrăcăminte, respectiv 26% din totalul noilor intrări, adică modă și articole vestimentare, food and beverage cu 17%, respectiv restaurante, alături de cosmetică și beauty retail cu 12 puncte procentuale. Conexiunile nesecurizate din aeroporturi pot fi exploatate de hackeri, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Wi-Fi-ul din aeroporturi poate părea o facilitate utilă înainte de zbor, dar poate ascunde riscuri cibernetice majore. Rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi sunt adesea nesecurizate, iar atacatorii pot intercepta datele transmise sau chiar lansa atacuri de tip man in the middle, fără ca utilizatorii să realizeze pericolul. Wi-Fi-ul din aeroporturi este o vulnerabilitate ignorată de mulți călători. Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă o serie de măsuri simple, dar esențiale, pentru a evita compromiterea datelor personale, și anume trebuie evitată logarea în conturi bancare sau trimiterea de date sensibile, trebuie folosită o conexiune VPN pentru un plus de protecție, trebuie verificat dacă rețeaua este cea oficială, deoarece atacatorii pot crea rețele cu nume asemănătoare, trebuie dezactivată conectarea automată la rețelele Wi-Fi și trebuie să vă asigurați că antivirusul și sistemul de operare sunt actualizate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să ai totuși ceva inteligență ca să te doară că nu ai destulă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Jurnal FM.
1: Un radio pentru fiecare.
2: Jurnal FM.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună seara și bine v-am regăsit aici pe Frecvență. Până la miezul nopții vom petrece împreună. Eu, Cătălina Răhăianu, vă invit într-o călătorie specială. Să aflăm adevărul în spatele emoțiilor. O călătorie în interiorul ființei umane, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide doar pentru voi. Rămâneți pe Frecvență, începem chiar acum!

Înainte de a explora, trebuie să înțelegem. Și iată înțelegerea emoțiilor, rădăcinile și mecanismele lor. Ce sunt emoțiile? Ele sunt răspunsuri psihofiziologice la experiențele noastre. Ele sunt instrumente de supraviețuire și comunicare. Cercetările lui Paul Ekman arată că există 6 emoții universale: fericire, tristețe, frică, furie, surpriză și dezgust. Expresiile faciale ale acestor emoții sunt recunoscute identic în toate culturile, de la inuiți, la triburile africane, până în centrul Europei. Carl Jung spunea: emoția este limbajul universal al sufletului.

Despre emoție și creier acum. Amigdala, cortexul prefrontal și hipocampul coordonează emoțiile. Frica activează amigdala. Fericirea declanșează serotonina și dopamina. Reacția instantanee de a sări înapoi când vedem un șarpe este de fapt un răspuns evolutiv al creierului emoțional. Creierul este grădina în care emoțiile cresc sau se pot tăia prin conștiență și exercițiu.

despre emoții ca energie. Fizicianul și psihologul Candace Pert susținea că emoțiile sunt molecule în mișcare, care afectează corpul și mintea. Emoția nu este doar sentiment, este o energie vie. Endorfinele fericirii, spre exemplu, se activează prin râs, prin mișcare și prin meditație. Nu suntem victime ale emoțiilor, spunea psihologul, ci creatorii lor.

și la final de oră despre emoții și comportament. Emoțiile ghidează deciziile, fie ele raționale sau iraționale. Experimentele lui Antonio Damasio arată că pacienții cu leziuni în cortexul prefrontal nu pot lua decizii eficiente pentru că le lipsesc ghidajele emoționale. Alegerea între două joburi, spre exemplu, nu este doar rațională. Emoțiile privind siguranța și satisfacția afectivă sunt decisive. Emoția este, de fapt, busola interioară a vieții. Rămâneți împreună cu mine, continuăm imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Returnarea unui produs cumpărat online se poate face în termen de 14 zile fără să fie nevoie de motivarea deciziei. Legislația din domeniu permite cumpărătorilor să returneze un produs cumpărat online într-o perioadă de 14 zile fără ca aceștia să fie nevoiți să justifice decizia și fără costuri suplimentare. Totuși, sunt și produse cumpărate online care nu se pot returna în acest termen. De exemplu, nu pot fi returnate produsele care au un termen scurt de valabilitate, cele sigilate din motive de igienă sau cele personalizate. Ordonanța de urgență guvernamentală privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii stabilește că orice cumpărător beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere. În plus, dacă magazinul de la care a fost cumpărat produsul nu a oferit informații privind posibilitatea returnării produsului, condițiile, procedura și ce termen trebuie respectat, acest drept de retragere se majorează la 12 luni, perioadă care începe să se scurgă de la momentul în care perioada de retragere ar fi expirat. Tot mai multe instituții publice aleg energia verde. Primării, școli sau spitale instalează panouri fotovoltaice și se alătură celor 300.000 de prosumatori din țară. Banii economisiți din facturile la curent merg către alte investiții. Școlile sunt printre cele mai active instituții publice în producția de energie verde. Aproape jumătate din capacitatea instalată de autorități se află pe acoperișurile lor. Ultimul raport al Autorității de Reglementare în domeniul energiei arată că la finalul lui 2025 în România erau aproape 300.000 de prosumatori. Grila oficială de salarizare a personalului militar și a celui civil angajat în armată arată diferențe mari de sume între diferitele grade ale armatei române. Ministerul Apărării Naționale a început procedurile de înscriere în învățământul militar și recrutarea. Potrivit grilei, cine se angajează acum în armată ca soldat profesionist primește un salariu sau o soldă minimă de bază de la 3.523 de lei la 4.689 de lei net. În practică, venitul lunar al personalului din armată este mai mare, deoarece peste această soldă se adaugă mai multe componente virtual permanente. Printre acestea se numără solda de grad, norma de hrană, diferite sporuri pentru condiții de muncă, pentru clasă sau fidelitate, dar și compensația de chirie acolo unde militarul nu beneficiază de locuință de serviciu. Norma de hrană, de exemplu, ajunge în prezent la aproximativ 1000 de lei pe lună. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Averea este fericirea celor săraci cu duhul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Ador împreună se deschide cu emoțiile și comunicarea, pentru că despre emoții vorbim în această seară. Emoțiile sunt purtătoare de mesaj. Expresia feței, tonul vocii și gesturile transmit ceea ce cuvintele nu pot. Studiile arată că oamenii recunosc minciuna prin microexpresii și să nu uităm că ochii sunt ferestrele prin care emoțiile vorbesc. Ochii nu pot minți.
1: Just a perfect day, drink sangria.

Care este însă legătura dintre emoție și memorie? Experiențele emoționale sunt mai bine reținute. Tristețea sau frica lasă amprente puternice în hipocamp. O zi traumatizantă din copilărie poate modela comportamentele adultului. Un neurochirurg spunea: nu poți uita ceea ce inima simte intens.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Semnificația emoțiilor și impactul lor. Emoțiile pozitive și sănătatea, spre exemplu. Fericirea și recunoștința au efecte biologice. Reduc stresul, scad tensiunea arterială și stimulează sistemul imunitar. Studiile lui Martin Seligman în psihologia pozitivă arată că exercițiile de recunoștință cresc starea de bine și, bineînțeles, zâmbetul, chiar și forțat, activează aceleași centre neuronale ca un zâmbet autentic.

facem cu emoțiile negative și supraviețuirea. Frica și furia sunt instrumente evolutive. Ele ne protejează, dar pot deveni toxice dacă persistă. Frica permanentă crește cortizolul și afectează memoria și digestia. Emoțiile negative sunt focul.

Încheiem această oră cu empatia și conexiunea. Empatia care are capacitatea de a simți emoțiile altora. Oamenii empatici au rețele neuronale mai active în cortexul anterior și în sistemul limbic. Reacția empatică apare chiar și la animalele sociale, și la delfini, și la elefanți. Înțelegerea emoțiilor altuia este primul pas spre adevărata înțelepciune, spunea cineva. Și atât final de oră, rămâneți însă pe frecvență, mai avem o oră până la miezul nopții.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, pregătesc introducerea unui nou permis auto, și anume unul digital. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns deja la un acord privind introducerea permisului de conducere auto digital în întreaga Uniune Europeană. Acesta va fi introdus cel târziu până la finalul anului 2030. Accesibil pe telefonul mobil, acest permis va avea aceeași valoare ca permisul de conducere auto fizic. Până acum, discuțiile au trenat în legătură cu o vizită medicală obligatorie sau nu pentru a obține acest permis. Potrivit acordului convenit deja acum, statele membre vor solicita fie un examen medical, fie o depistare bazată pe o autoevaluare a utilizatorului. Permisul digital va avea o valabilitate de 15 ani, după care va putea fi reînnoit. Noi conducători auto vor fi supuși unei perioade de probă de cel puțin 2 ani, cu reguli și sancțiuni mai stricte pentru conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor. Persoanele care călătoresc în afara României trebuie să verifice condițiile de utilizare a serviciilor de roaming, în special dacă destinația nu este în spațiul economic european, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. În interiorul spațiului economic european, roamingul se desfășoară în condiții similare cu cele din țară, datorită aplicării principiului Roam Like at Home, ceea ce înseamnă că nu se percep costuri suplimentare pentru apeluri, SMS-uri și internet mobil în limita resurselor naționale incluse în abonament sau opțiune. În schimb, în afara spațiului economic european, tarifele pentru serviciul de roaming nu sunt reglementate și pot fi semnificativ mai mari. Este important ca utilizatorii să verifice cu atenție înainte de a efectua o călătorie în state precum Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite sau Maroc, care sunt tarifele aplicabile în aceste state pentru serviciul de roaming internațional, explică reprezentanții instituției. 4 din 10 români trăiesc de pe o zi pe alta și nu reușesc să economisească niciodată. 10% spun că pot pune bani deoparte o dată pe an, 37% o dată la câteva luni și doar 16% spun că își permit să economisească bani luna de luna, arată un sondaj național de opinie derulat la nivel urban de către Institutul de Cercetare Sociologică ISRA Center la solicitarea Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România. Pentru cei 63% care declară că pot economisi, prioritățile sumelor puse deoparte sunt situațiile de urgență, vacanțele sau alte distracții, îmbunătățirea locuinței, educația copiilor și mașina personală. Recomandarea specialiștilor este împărțirea veniturilor după următoarea regulă: 20% pentru economii și investiții, inclusiv asigurări și pensie, 30% pentru locuințe și distracții, iar 50% pentru nevoile esențiale ale familiei, respectiv mâncare, chirie și transport. Important este ca cei 20% destinați economisirii să fie puși deoparte parte imediat la începutul lunii pentru a evita tentația de a-i cheltui. Chiar și un procent mic de 1 sau 2% este un început bun. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A avea mult înseamnă adesea stăpâni puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

puțin peste ora 23. Continuăm până la miezul nopții cu emoțiile și luarea deciziilor. Emoțiile nu împiedică rațiunea, ele o ghidează. Decizii importante, investiții financiare sau relații personale sunt influențate de intuiție și sentiment. Studiile lui Damasio arată că oamenii fără ghidaj emoțional întâmpină dificultăți majore în luarea acestor decizii.

Despre emoții și creativitate știm că tristețea profundă sau bucuria intensă stimulează creativitatea. Emoțiile amplifică gândirea asociativă și imaginația. Artiștii și scriitorii au folosit trăirile emoționale ca materie primă pentru operele lor, încă de la începutul vremurilor. Fără emoție, spune un scriitor, nu există artă. Fără artă, emoția rămâne neexperimentată.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

În viața contemporană, emoțiile și conștiința de sine au devenit un subiect la îndemână. Emoțiile și stresul modern însă ne arată că stresul cronic perturbă echilibrul emoțional și fiziologic. Mindfulness și meditația ajută la recâștigarea controlului. Tehnici de respirație și conștiință corporală reduc anxietatea și cresc atenția.

Despre inteligența emoțională, Daniel Goleman a scris cum că aceasta are capacitatea de a recunoaște, înțelege și gestiona emoțiile proprii și ale altora. Un citat din una dintre lucrările sale, Daniel Goleman spune: nu IQ-ul determină succesul, ci modul în care gestionăm emoțiile. Liderii cu inteligență emoțională ridicată conduc echipe mari, performante și armonioase.

și iată, aproape de final de ediție, emoțiile și relațiile vorbesc despre empatie, comunicare și gestionarea acestora, care sunt fundamentale în relații. Emoțiile adevărate creează conexiuni profunde, cele false le slăbește. Studiile arată că cuplurile care discută deschis despre emoții au relații mai durabile și mai satisfăcătoare. Emoțiile nu sunt simple reacții, ele sunt limbajul interior al ființei noastre, instrumente de supraviețuire, de creativitate și de conexiune. Înțelegându-le, descoperim adevărul despre noi și despre ceilalți. Daniel Goleman spunea: cunoașteți emoțiile și vei cunoaște lumea. Și iată, ne ajungi la final. Până la miezul nopții, doar câteva momente. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 80% dintre angajatorii din România intenționează să majoreze salariile în 2026, însă diferențierea pe piața muncii se va face tot mai mult prin pachete de beneficii și politici flexibile de lucru, potrivit unui studiu de specialitate. După un an marcat de o creștere moderată a veniturilor, peste 80% dintre angajatori planifică măriri salariale în 2026. Anul acesta, companiile se vor concentra pe beneficii ca factor cheie de diferențiere, bonusurile individuale și asigurările medicale fiind într-o tendință ascendentă, arată studiul. Pachetul salarial și de beneficii competitiv rămâne de departe cel mai important factor de atragere a talentelor, urmat de echilibrul dintre viața profesională și cea privată și politicile flexibile de lucru. Chiriile cresc, iar apartamentele cu două camere sunt cele mai căutate. Chiriile medii au crescut anul trecut la nivel național cu 4,41% față de anul precedent. Continuând trendul din ultimii doi ani, apartamentele cu două camere au rămas cele mai căutate, iar luna august a fost perioada în care s-a înregistrat cel mai mare interes pentru chirii. Chiriile au crescut cu 4,41% în 2025 față de anul 2024. Apartamentele cu trei camere au înregistrat o creștere de 6,47% față de anul anterior. Anul 2025 a adus o creștere a contractărilor pe platformă. Interacțiunile dintre chiria și proprietari au crescut cu 3%, iar vizualizările paginilor cu anunțuri imobiliare au crescut cu 8%. Apartamentele cu două camere au rămas cele mai căutate tipuri de locuințe pentru închiriere, fiind incluse în 58% dintre căutări, similar anului precedent. Comitetul interministerial pentru schimbări climatice va include în planul său de priorități transpunerea directivei europene care urmărește consolidarea rolului consumatorilor în tranziția verde, a declarat Mihaela Frăsineanu, consilier de stat în Cancelaria prim-ministrului, la o dezbatere de specialitate. Comitetul interministerial pentru schimbări climatice reprezintă principala platformă de coordonare interinstituțională pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice și pentru gestionarea tranziției energiei, dar și întregii economiei românești. Va fi inclus în planul de priorități al Comitetului Interministerial pentru Schimbări Climatice și transpunerea acestei directive. Ar fi fost o formă de presiune mult mai mare pe autoritatea care trebuie să se ocupe de transpunere și în felul acesta ar fi fost asigurat cadrul dezbaterilor dintre autoritățile statului român, cele responsabile pentru transpunere sau cele responsabile pentru implementare și control, dar și mediul privat asupra căruia se vor răsfrânge toate obligațiile care vin la pachet cu această directivă, a spus consilierul de stat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența nu este ce ți se întâmplă, ci ceea ce faci din tot ce ți se întâmplă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Relația dintre România și Israel este puternică la nivel politic, economic și uman, a declarat președintele Nicuș Ordan în cadrul unei declarații comune susținute alături de omologul israelian Isaac Herzog. Șeful statului a subliniat caracterul istoric al acestei relații, evidențiind că un liant este comunitatea israelienilor care sunt originari din România, care au contribuit la construcția și dezvoltarea statului Israel. Nicuș Ordan a spus că președintele Israelului se află în România la comemorarea 85 de ani de la pogromul de la Iași. Este responsabilitatea noastră a tuturor să nu uităm, pentru că aceste tipuri de evenimente să nu se mai întâmple în lume și în România. Nicuș Ordan a atras atenția și asupra creșterii discursului instigator la ură în prezent, subliniind că trebuie acționat cu fermitate și cu tact. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie din cadrul examenului național de bacalaureat, programată în ziua de marți 30 iunie, va avea loc miercuri pe 1 iulie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Măsura este luată în contextul prognozei emise de meteorologi, respectiv cod roșu de caniculă. S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul de a transmite Ministerul Educației și Cercetării. Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de bacalaureat rămân nemodificate. Măsura are un caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică sau istorie. România se apropie de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de iunie, anunță directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu. Cele mai mari temperaturi din acest episod de căldură vor fi înregistrate luni și marți, când este posibil să atingem vârful acestui episod de caniculă, iar de marți seară își vor face apariția fenomenele de instabilitate atmosferică în zonele de deal și de munte, pentru că treptat masa de aer foarte cald va fi înlocuită de o masă de aer mai rece. În zona țării noastre, acest cod de 3 zile consecutive roșu este o premieră. Nu a fost emis până în prezent pentru 3 zile consecutiv pentru un final de lună iunie. Este un disconfort termic deosebit de accentuat. Datele arată că ne apropiem de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de lună iunie, a mai declarat Elena Mateescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Știința noastră este o picătură, iar ignoranța noastră o mare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Israelul și România nu sunt doar partenere, sunt și prietene, a afirmat președintele Israelului Isaac Herzog în cadrul unei conferințe comune cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. El a spus că vizita sa de stat este un simbol al legăturii speciale între popoarele noastre care își au rădăcinile în secole de istorie evreiască în România. Isaac Herzog a menționat că înainte de a veni la Cotroceni a comemorat la Iași pogromul care a avut loc în acel oraș. Au fost rememorate atrocitățile și nădăjduim că lecțiile vor fi învățate și reținute și că toate măsurile pentru a nu uita niciodată Holocaustul vor fi luate, a declarat președintele Israelului. Acesta a mai spus că Israelul și România se întâlnesc astăzi ca două democrații puternice, vibrante, legate între ele de valori împărtășite profund de 70 de ani de legături diplomatice. În acest weekend, la nivel național, s-au înregistrat 5.452 de situații de urgență la care pompierii militari au răspuns cu promptitudine. Cele mai numeroase misiuni în acest interval au fost gestionate de echipajele SMURT, care au acordat asistență medicală de urgență și au intervenit pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. Astfel, aproape 4.200 de persoane au beneficiat de măsuri de prim ajutor. De asemenea, în ultimele 3 zile, pompierii au intervenit la peste 800 de misiuni destinate protecției comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol și alte situații care puneau în pericol siguranța cetățenilor și a bunurilor acestora. Și în acest weekend, incendiile au continuat să reprezinte o provocare majoră, cu mai mult de 350 de cazuri gestionate de echipajele de stingere. Pe parcursul acestui interval, 104 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită intervenției prompte și eficiente a echipajelor operative. În ceea ce privește măsurile de protecție a populației, în acest sfârșit de săptămână au fost emise 68 de mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnală în prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în proximitatea locuințelor. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Vremea va rămâne în general călduroasă pe durata următoarelor 2 săptămâni până pe 12 iulie, deși vor fi perioade în care atmosfera se va mai răcori, iar ploile își vor face simțită prezența cu preponderență la începutul lunii iulie, se arată în prognoza publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Pe 30 iunie, vremea va fi caniculară, media temperaturilor maxime fiind de 36-37 de grade, ulterior zilei de 30 iunie se estimează o răcorire a vremii, astfel că până în ziua de 7 iulie, media maximelor va atinge 26 de grade. După 7 iulie, vremea se va încălzi treptat, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză, media maximelor va atinge 31 de grade. Până pe 4 iulie, media temperaturilor minime va fi cuprinsă între 18 și 21 de grade, iar în intervalul 5-12 iulie, acestea vor fi în general constante și vor fi cuprinse între 14 și 16 grade, cu cele mai mici valori medii în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mică pe tot parcursul intervalului de prognoză. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există unele lucruri frumoase care păstrează mai multă strălucire când rămân imperfecte decât când sunt desăvârșite. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deocamdată nu există niciun consens pentru viitorul premier. Partidele rămân în impas înainte de vacanța parlamentară. Blocajul continuă pe scena politică în așteptarea desemnării unui nou premier după retragerea primei nominalizări Eugen Tomac și respingerea în Parlament a celei de-a doua propuneri din partea președintelui, liberalul Adrian Veștea. Liderii politici din fosta coaliție de guvernare PSD, PNL, USR, UDMR și minorități nu au ajuns la un acord politic pentru susținerea unui guvern în Parlament, deși șeful statului a chemat la Palatul Cotroceni vineri. Presiunea pentru învestirea unui guvern este cu atât mai mare cu cât marți este ultima zi a sesiunii parlamentare, iar deputații și senatorii intră în vacanță. Partidele pro-occidentale nu au reușit să ajungă la un acord pentru susținerea unui premier în Parlament care să aibă majoritate. Restaurantele vor fi obligate să ofere gratuit apă de la robinet clienților, prevede un proiect de lege depus în Parlament. În urmă cu 2 ani a fost decis că restaurantele, barurile și cantinele și chiar firmele de catering vor fi obligate prin lege să le ofere apă potabilă clienților care vor cere asta. Acum inițiativa urmărește să clarifice modul de aplicare a legislației existente și introduce sancțiuni pentru operatorii care nu respectă această obligație. Apa potabilă să fie pusă pe masă din oficiu la restaurant fără să fie cerută și fără să fie plătită, exact cum se întâmplă în Franța, Spania, Italia și multe alte state europene. A transmis inițiatorul legii. Potrivit acestuia, proiectul nu interzice comercializarea apei îmbuteliate, ci oferă consumatorilor posibilitatea de a alege gratuit apa potabilă de la robinet. Aceasta nu ar mai trebui trecută pe nota de plată, iar obligația trebuie să fie însoțită de sancțiuni clare pentru cei care nu o respectă. Meteorologii au emis 2 atenționări: cod galben de instabilitate atmosferică, intensificare ale vântului și averse însemnate cantitativ, valabile marți și miercuri, mai multe județe din țară. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, marți, între orele 12 și 23, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale.